0: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekninga.
1: Let's go.

0: Terje! Terje!
1: Ja! Vent litt da! Dere må bære inn ved her!
0: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
2: Jo, kanskje det.
0: Jeg ser Gaula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her.
1: Kan ikke du få til, du? Vær så snill.
3: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
4: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
5: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
7: Sendingen presenteres av
8: Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Nea Radio.
1: Klar for fest?

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4
1: med Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.

0: Besøk Jan Kåres bil Hochwald. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud. Alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
2: Ok, hva har jeg nå? 1, 2, 3.
3: Er du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En brannbil?
2: Nei.
5: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
2: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså, du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt av. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt av.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av deg.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det jo helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si noe.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radiobingo.no. Game. Lendom.

0: 4.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Breisås kommer til Stjørdal lørdag 17. oktober på Værnes Bar. Du får hits og slagere på løpende bånd. Men hver gang jeg blir tøff. Og det blir Wild West Party. Billettsalget, det i gang. Med millioner av avspillinger på Spotify er Breisås klar for Værnes Bar lørdag 17. oktober. Billetter kjøper du på Hoopla.
1: Bli med på Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yllev sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: I liker å handle lokalt. Derfor velger I en trøndersk strømleverandør. NTE med hjertet I Trøndelag.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.

0: altså. Du lyg til meg.
1: Hva det du snakker om? Hæ? Det er ikke sant.
0: Kan du banne på det?
1: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring tung halet det vekk.
2: Gikk det bra?
0: Det er bra, det er teater.
3: Ja.
4: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
5: Helde oppdatert på det som skjer. Nyhetene fra Oppdal og Rennebu får du i Oppavisa, på opp.no og på radioen.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
1: Hør her!
2: Bra!
1: Lånkrevyen tilbake, og du vil få se.
2: Nei da, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
3: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
4: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt! Alltid.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: 4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente I 3 år og hele 60 000 kroner I rabatt. Og best av alt, 0 kroner I egenkapital. Kom inn om Melus bil og prøvekjør Ford Explorer I

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillig radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum. Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag. Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.

0: Sendingen presenteres av
1: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente I tre år og hele 60 000 kroner I rabatt. Og best av alt, 0 kroner I egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer I dag.
1: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
2: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisset ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt I hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
3: Jeg synes det fint å kjøpe strøm til et lokalt selskap. Synes ikke du det? NTE, den trønderske strømleverandøren.
4: Bli med på Oktoberfest I B. Langset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest I B. Langset Arena, fredag 9. oktober.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot delt ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett, radiobingo.no.
3: Here we go.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
2: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Hør her!
4: Bra!
3: Lånkrevyen tilbake, og du vil få se.
4: Nei da, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
5: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de se.
6: Strøm trenger ikke å være så komplisert, så. Bare å bytte NTE da. NTE, den trønderske strømleverandøren.
7: Programmet presenteres av
8: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfesttrondheim.no.
1: På Hamra Livs.
2: Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
1: Sväng in om Hamra Livs.
3: Vad får du när du kombinerar fyrhjulstreck, elektrisk kraft och räckvidd på 470 km? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
4: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
5: Hva skulle det vært for da?
4: Ja, hva kunne det vært?
6: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Karius og Baktus tilbake. Nå kan du bli med inn i munnen til Jens i Turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.

0: 7.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Lørdag 10. oktober det klart for storfest med Too Far Gone I Olavshallen.
2: For han har kjøpt seg nytt.
1: Få

0: Trondheims storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
2: Vi i Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med i trekninga.

0: 4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: I liker å handle lokalt. Derfor velger I en trøndersk strømleverandør. NTE med hjertet I Trøndelag.
2: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
3: bærbar blæblæser.
4: Bærbar blæblæser.
3: Blæblæser.
4: Blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
4: Blæblæs,
3: blæs, blæs.
4: Blæs, blæs, blæs.
2: Vel blåst.
5: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Det umulig å flytte noen rundball med handmakt. Og så det gære vanskelig å finne på noe nytt I middag. Og enn å få til noe finvær I Trøndelag, det skjer ikke.
7: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt? Du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
8: Programmet presenteres av
9: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset er på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
1: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
3: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino-stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenga og firma. Billetter får du på eventis.no.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Søndag 27. september klokka 18 inviterer Selbu Korensemble til nok en konsert i Tæle i Selbu. Med på laget har de fått med seg Dag-Erik Oksvold. Ta turen for en hyggelig musikalsk kveld i Selbu. Søndag 27. september altså klokka 18.

0: the road.
1: Klokka er 8.
2: Sendingen presenteres av
3: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset er på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melhus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i 3 år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer i dag. Melhus
3: Bil på Stjørdal. Er kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Å, så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
3: Ja.
2: Ja.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Så her. Lånkrevyen er tilbake.
6: Nei, Kristian, vent litt. Hæ? Kan jo ikke sitte her og si på radioen, se her.
5: Jo da. Se her. Lånkrevyen er tilbake.
6: Nei, Kristian, du kan ikke bruke de ordene på radioen.
7: Lånkrevyen det?
6: Nei, se her. Det er ingen som ser noe på radioen. Du må bruke hør her. Ja. Hør her. Hør her!
5: Bra! Lånkrevyen er tilbake, og du vil få se.
6: Neida, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
8: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de jo gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de jo se.
9: Vi i Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
10: Er du født oppe i Rindalen? Da tykker jeg du skal være en lokal strømleverandør. NTE, 100% trøndersk.
11: Sendingen presenteres av
12: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: waiting for this moment to arrive.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det er mye folk det.
1: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Terje!
4: Ja! Vent litt da! Dere må bære inn ved her! Au!
3: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
4: Jo, kanskje det!
3: Jeg ser Gaula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her?
4: Kan ikke du få til, du? Vær så snill!
5: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
6: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
7: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret i Trøndelag lager høstteater av Fredrik Backmanns suksessroman, En mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.

0: Politiet har pågrepet og siktet en mann etter to husbranner i Namsos natt til i dag. Brannvesenet rykket først ut til en brann og oppdaget da at det brant i ytterligere et hus like ved. To personer har fått helsehjelp etter å ha pustet inn røyk. En emu rømte fra brannen, og politiet har tatt i bruk drone for å søke etter den. USA og Kina er blitt enige om å redusere tollsatsene på enkelte varer. Ifølge det hvite hus gjelder det amerikanske eksportvarer som landbruksprodukter, trevarer og kosmetikk, samt importvarer som husholdningsapparater, leker og dekorasjoner. Avtalen omfatter varer verdt 30 milliarder dollar i begge retninger, melder TV 2. Statsforvalteren i Agder har trukket tilbake en fellingstillatelse av en ulv på Sørlandet. Tillatelsen ble gitt onsdag ut fra potensialet for skader på beitedyr. Nå viser det seg at ulven det er snakk om er genetisk viktig for ulvebestanden da den er avkom fra en immigrant. Det betyr at den kan være med å styrke den genetiske variasjonen i ulvestammen. USAs president Donald Trump avviser planen Iran har kommet med om våpenhvile og en ukes gjenåpning av Hormuzstredet. Irans utenriksminister Abbas Araghchi sa fredag at samtaler med USA kan gjenopptas dersom vilkår innfris, men utdypet ikke hva disse vilkårene går ut på. Uansett sier Trump at det ikke er aktuelt å gå med på Irans ønsker. Arbeiderpartiets stortingsgruppe har vedtatt at Andreas Bjelland Eriksen er partiets nye parlamentariske nestleder. Det betyr at han er nestleder for partiets gruppe på Stortinget, en rolle han deler med Tuva Moflag. Det er fortsatt Tonje Brenna som er partiets parlamentariske leder for den 53 personer store stortingsgruppa. Og Brann tok et stort steg mot å vinne toppserien i fotball i går etter å ha slått Stabæk 1-0 borte. Det gjenstår 5 serierunder, og Brann topper tabellen 6 poeng foran Ålesund og 10 poeng foran Rosenborg på tredjeplass. De to sistnevnte spilte for øvrig uavgjort 1-1 i går. Foreløpig ligger Røa og Bodø-Glimt an til å rykke ned. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal. It's been

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med i trekninga.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino-stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba-gutta, pluss Grønne, Glitrende tre og dag og Absolutt ABBA-show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenga og firma. Billetter får du på eventis.no.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
0: Helelektriske Suzuki Evitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din Evitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki Evitara, som skapt for norske forhold.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Programmet presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk Fra Melhus Bil Stjørdal

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Om det finvær eller skitvær, strøm man har, da velger jeg en lokal strømleverandør. NTE, 100% trøndersk.
2: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
8: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
9: Du glad I å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober I Vårdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste I Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.

0: 10.
1: EU-sjef Ursula von der Leyen sier EU frigir 710 millioner euro for å hjelpe mennesker rammet av kriser, naturkatastrofer eller konflikter. Summen tilsvarer ca. 7,7 milliarder kroner. Reuters skriver at over halvparten settes av til Afrika sør for Sahara for å beskytte sårbare migranter, støtte frivillig retur og reintegrering. Politiet har pågrepet og siktet en mann etter to husbranner i Namsos natt til i dag. Brannvesenet rykket først ut til en brann og oppdaget da at det brant i ytterligere et hus like ved. To personer har fått helsehjelp etter å ha pustet inn røyk. En emu rømte fra brannen, og politiet har tatt i bruk drone for å søke etter den. USA og Kina er blitt enige om å redusere tollsatsene på enkelte varer. Ifølge Det hvite hus gjelder det amerikanske eksportvarer som landbruksprodukter, trevarer og kosmetikk, samt importvarer som husholdningsapparater, leker og dekorasjoner. Avtalen omfatter varer verdt 30 milliarder dollar i begge retninger, melder TV 2. Statsforvalteren i Agder har trukket tilbake en fellingstillatelse av en ulv på Sørlandet. Tillatelsen ble gitt onsdag ut fra potensialet for skader på beitedyr. Nå viser det seg at ulven det er snakk om er genetisk viktig for ulvebestanden da den er avkom fra en immigrant. Det betyr at den kan være med å styrke den genetiske variasjonen i ulvestammen. USAs president Donald Trump avviser planen Iran har kommet med om våpenhvile og en ukes gjenåpning av Hormuzstredet. Irans utenriksminister Abbas Araghchi sa fredag at samtaler med USA kan gjenopptas dersom vilkår innfris, men utdypet ikke hva disse vilkårene går ut på. Uansett sier Trump at det ikke er aktuelt å gå med på Irans ønsker. De norske håndballdamene er klare for finalen i Eurocup etter at de slo Ungarn 27-23 lørdag. Henny Reistad ble kampens toppskårer med 11 mål. Finalen spilles klokken 15 i dag, og det er Danmark som er motstander. De slo Romania med solide 28-20 i sin semifinale. Norge er regjerende mester i turneringen. Det var nyhetene. Mitt navn er Tore Myrberg.
2: Sendingen presenteres av
3: Norske bunader i Prinsens gate.
4: God søndag.
5: God søndag
4: på Nea Radio med Stian Elverum.

Riktig god formiddag. Du på lunsjradio her I Nea Radio. Undertegnede på ferie en liten snartur, men fortvil ikke, det blir god musikk. Og vi skal gjennom forskjellige tema også ved I den tida vi har foran oss nå. God musikk og ja, det vanlige I lunsjen. Håper du har en fin dag her sammen med oss I Nea Radio.

0: har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente I tre år og hele 60 000 kroner I rabatt. Og best av alt, 0 kroner I egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer I dag.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiksferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Akkurat nå gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.

Jeg har nå blitt tryggere å levere og hente elever ved Støren barneskole, etter at området utenfor skolen ble bygd om like før skolestart. Hente- og bringesonen er blitt oppgradert, og fortsatt kan nå foresatte kan nå slippe av barna ved fortauet i stedet for ute i veibanen. Rektor Arnt Inge Nilsen sier til Trønderbladet at både ansatte og foresatte har gitt positive tilbakemeldinger på løsningen. Også parkeringsforholdet har blitt langt bedre. Skolen har nå fått 5-6 nye plasser, og totalt er det nå 38 oppmerket parkeringsplasser ved skolen. Tiltaket det skal først og fremst gjøre trafikken rundt skoleområdet mer oversiktlig og tryggere for elevene. Slike hente- og bringesoner er et tema ved mange skoler, der biler, gående og syklende skal bruke det samme området på travle tider av dagen. Regningen for den nye løsningen på Støren deles likt i mellom Midtre Gauldal kommune og Statens vegvesen.

0: Du hører på Nea Radio. Ansvarlig redaktør Bjørn Lee Rønningen.
1: Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekningen. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

En sak som kan skape diskusjon, vet du. Et våtmarksområde på Sutterøya i Stjørdal kan nå bli flyttet for å gi mer plass til næringslivet. Forslaget går ut på å flytte Lekadammen til Follvika og bruke området til et nytt avfallsanlegg for innered renovasjon. Det skrev avisa Bladet om nå. Stjørdalspolitikerne sa tidligere nei til Gjevingåsen som plassering for det nye anlegget, og kommunen har siden lett etter andre alternativer. Næringsforeningen i Værnesregionen støtter det nye forslaget. De mener en flytting kan gi flere gevinster på en gang. Innered renovasjon kan få et moderne anlegg. Dagens gjenbrukstorg kan frigjøres til næringsvirksomhet, og et nytt våtmarksområde kan etableres et annet sted. Behovet for mer næringsareal er stort på Sutterøya og Tangen, samtidig som området har begrenset tilgang på både plass og kraft. Forslaget om Lekadammen er foreløpig et av alternativene som vurderes.

0: 4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, det skal du få!
3: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
4: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdalen, Malvik og Meråker? Da må du lese av bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

Ungdommer i Selbu savner plasser der de kan møtes uten at det handler om skole, idrett eller organiserte aktiviteter. En undersøkelse fra NTNU-prosjekt Ung og Voksen i samfunnet viser at 83% av elevene ved Selbu videregående, men det for få møtesteder for unge, det skriver avisa Selbygen. Forskere mener blant annet at bygdefestene, som tidligere samlet ungdom på tvers av alder, vennegjenger og interesser, mangler. For 30 år siden var slike fester vanlige i Nedalen, mens nå bare arrangeres det noen få i året. Ungdommene Erik Borsgaard og Gunnil Lien mener noe av det sosiale livet i stedet har blitt flyttet hjem til private fester og såkalte drambiler. Forskere understreker også at ungdom som driver med organisert idrett savner uformelle møteplasser. Borsgaard mener Grendahusene fortsatt kan spille en viktig rolle, nettopp fordi både lokale ungdomslag og tradisjoner allerede finnes i bygda.

Regjeringen kommer nå med tydeligere råd om barn og unges digitale hverdag. Foreldre blir blant annet anbefalt å vente med smarttelefon til barnet har begynt på ungdomsskolen, det skriver Adresseavisen. De nye rådene peker på både risiko ved tjenester som TikTok, YouTube, Snapchat og Roblox. Her nevnes blant annet avhengighetsskapende design, skadelig innhold og kontakt med kriminelle miljøer. Også skjermtida bør begrenses. Barn under 2 år anbefales å unngå skjerm helt, mens barn fra 6 til 12 år bør holde seg til mellom 1 og 1,5 time på fritida. For ungdom er anbefalingen opp til 3 timer om dagen. Regjeringen mener samtidig at barn under 12 år ikke bør ha tilgang til internett uten tilsyn og foreldrekontroll. Parallelt arbeider regjeringen med et forslag om 16-årsgrense for sosiale medier. Det skal etter planen legges frem for Stortinget i løpet av året.

0: 4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
2: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
3: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
4: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.

0: Klokka er 11.
1: Flere personer arrestert ved flybasen RAF Fairford I England, det melder Sky News. Arrestasjonen skjer etter mistanke om brudd på loven om eksplosiver. Basen brukes av det amerikanske militæret som blant annet har flere bombefly plassert der. Militærets bombegruppe på stedet og undersøker nå flere kjøretøy. Norges motstandere Nation League I kveld på Ullevål må klare seg uten en av lagets store stjerner. Portugals Bruno Fernandes nemlig ikke med I troppen som meldt inn til UEFA I forbindelse med kampen. Det imidlertid Cristiano Ronaldo, superstjernen som har skapt lett kaos under sitt opphold I Norge I forbindelse med oppgjøret. EU-sjef Ursula von der Leyen sier EU frigir 710 millioner euro for å hjelpe mennesker rammet av kriser, naturkatastrofer eller konflikter. Summen tilsvarer ca. 7,7 milliarder kroner. Reuters skriver at over halvparten settes av til Afrika sør for Sahara for å beskytte sårbare migranter, støtte frivillig retur og reintegrering. Politiet har pågrepet og siktet en mann etter to husbranner I Namsos natt til I dag. Brannvesenet rykket først ut til en brann og oppdaget da at det brant I ytterligere et hus like ved. To personer har fått helsehjelp etter å ha pustet inn røyk. En emu rømte fra brannen og politiet har tatt I bruk drone for å søke etter den. Statsforvalteren I Agder har trukket tilbake en fellingstillatelse av en ulv på Sørlandet. Tillatelsen ble gitt onsdag ut fra potensialet for skader på beitedyr. Nå viser det seg at ulven det snakk om genetisk viktig for ulvebestanden da den avkom fra en immigrant. Det betyr at den kan være med å styrke den genetiske variasjonen I ulvestammen. Og mange som bor I nærheten av Torshov kirke I Oslo fikk nattesøvnen ødelagt da kirkeklokkene begynte å ringe natt til I dag. Politiet fikk melding klokken 01.24 etter at klokken hadde ringt I rundt 15 minutter. Folk fra kirken var da på stedet og fikk stillet klokkene et kvarter senere, melder TV 2. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Sendingen presenteres av
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: God søndag.
5: God søndag
4: på Nea Radio med Stian Elverum.

Riktig god formiddag. Du hører på lunsjradio her i Nea Radio. Undertegnede er på ferie en liten snartur, men fortvil ikke, det blir god musikk. Og vi skal gjennom forskjellige tema også ved den tida vi har foran oss nå. God musikk og ja, det vanlige i lunsjen. Håper du har en fin dag her sammen med oss i Nea Radio.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Hør her!
2: Bra!
1: Lunkrevyen tilbake, og du vil få se.
2: Nei da, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
3: Ja, Lunkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
4: Har vi noen planer til uka, eller?
5: Nei. Hytta da, eller?
4: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
5: Hvor det skjer masse da?
6: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
7: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.

Fremskrittspartiet fortsetter sin framgang i Trondheim, samtidig som Høyre faller kraftig sammenlignet med kommunevalget i 2023. En ny måling fra Norstat for Adresseavisen og NRK gir Høyre 18,4% og FRP 16,3. Ved forrige kommunevalg fikk Høyre over 29%. Målinga gir samtidig de rødgrønne partiene, AP, SV, Rødt og MDG, et knapt flertall i bystyret. Arbeiderpartiet er størst, mens Høyre og FRP nå ligger langt nærmere hverandre enn tidligere. FRP's gruppeleder Elin Marie Andreassen sier partiet ønsker å være med å styre Trondheim etter neste valg. Høyres byrådsleder Ketil Reinskjøv mener på sin side at Høyre fortsatt må være det ledende partiet i et borgerlig samarbeid. Også i Trøndelag fylke går FRP fram. Nå måles partiet til 17%, omtrent det samme som Høyre. Arbeiderpartiet er klart størst på fylkesmålinga.

0: Verdal ønsker politikerne å fortsette med barnehageplass, også for barn som enda ikke har en lovfestet rett til plass. Det gjelder blant annet barn som født sent på året. I dag kan de få plass dersom barnehagen har ledig kapasitet, og etter innspill fra foreldre anbefaler kommunedirektøren at ordningen fortsetter. Ordfører Knut Sore Sandnes med en tidspunktet på året et barn født ikke bør avgjøre hvor raskt foreldre kan komme tilbake i jobb, skriver avisa Innherred. Ordningen koster kommunen penger fordi staten ikke gir tilskudd til for barn som enda ikke har krav på barnehageplass. For neste år er det lagt inn en øvre ramme på 7 millioner kroner. Pengene må likevel endelig vedtas i budsjettbehandlingen senere i år. Samtidig er kommuneøkonomien fortsatt krevende i Verdal, og økonomisjefen advarer om at kommunen på lengre sikt bruker mer penger enn det kommunen tjener.
1: Det er lørdag, barnsøndag.

0: 4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt, da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
2: Breisås kommer til Stjørdal lørdag 17. oktober på Værnes Bar. Du får hits og slagere på løpende bånd.
3: Men hver gang jeg blir tøff
2: Og det blir Wild West Party Billettsalget, det I gang Med millioner av avspillinger på Spotify Breisås klar for Værnes Bar Lørdag 17. oktober Billetter kjøper du på Hoopla
4: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
5: Bli med på Oktoberfest I Belangset Arena fredag 9. oktober. Fullfest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest I Belangset Arena, fredag 9. oktober.

I 50 år så har speiderhytta I Stjørdal vært et samlingssted for generasjoner av speidere. Nå jubileet klart, og det skal markeres med en helg der både tidligere medlemmer og andre nysgjerrige invitert. Hytta, altså speiderhytta, I Stjørdal ble bygd I 1976, mens Stjørdal speidergruppe har historie helt tilbake til 1920. Mange har vært I noen grupper gjennom årene, og flere av dem var også med å bygge hytta. Leder Trygve Thorsen håper derfor at både gamle speidere og nye interessenter finner veien til jubileumsfeiringa. Det skriver Stjørdalsnytt. Markeringen blir en del av en større friluftshelg, og det blir også mulig å overnatte ute ved speiderhytta. Speidergruppa har I dag tilbud for flere aldersgrupper, fra bæverkoloni og flokk til tropp og rovelag. Og selv etter mer enn 100 år med speideraktivitet I Stjørdal, gruppa fortsatt på jakt etter flere medlemmer.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekningen. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

YouTube-profilen Dennis Vareide er, som vi mange vet, på jakt etter det han kaller Norges beste kommune. Og turen har nå vært innom Stjørdal. Vareide skal besøke alle landets 357 kommuner, og gir poeng for blant annet kommunevåpen, turistattraksjoner, mat og rådhus. Det er bladet som skriver om det her nå. Stjørdal fikk en god start. Kommunevåpenet med gullfarga linorm fikk 9 av 10 poeng, mens Hegra festning fikk 7. Vareide trakk også fram den spesielle granaten, som fortsatt sitter i veggen på en gård i Hegra etter kampene i 1940. Maten fikk 6 av 10, mens rådhuset kom dårligast ut. Vareide syntes bygget var både grått og kjedelig, og ga det 3 av 10 poeng. Totalt så endte Stjørdal på 25 av 40 mulige poengene, og det holder foreløpig til 11. plass blant de 19 kommunene Vareide har besøkt. Malvik og Meråker står også på lista over kommuner han planlegger å ta turen innom.

0: er 12.
1: En mann i 40-årene er tiltalt for frihetsberøvelse etter at han holdt en 12-åring sperret inne da barnet lekte ring på og stikk av i Oslo i fjor høst. Ifølge politiet holdt mannen barnet fast ved en vegg før han tok henne med inn i huset og ned i kjelleren. Avisa Oslo skriver at jenta ble sluppet ut etter drøye 15 minutter da en nabo ringte på døra. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov avviser Tysklands krav om å stanse det Tyskland kaller en farlig opptrapping mot NATO, melder NTB. Møtet i New York var det første mellom landenes utenriksministre siden 2022. Etter samtalene sa Lavrov at Tyskland gjentok sitt standpunkt om å fordømme Russland og spurte ironisk pressen om det kan kalles dialog. Flere personer er arrestert ved flybasen RAF Fairford i England, det melder Sky News. Arrestasjonen skjer etter mistanke om brudd på loven om eksplosiver. Basen brukes av det amerikanske militæret som blant annet har flere bombefly plassert der. Militærets bombegruppe er på stedet og undersøker nå flere kjøretøy. Norges motstandere Nation League i kveld på Ullevål må klare seg uten en av lagets store stjerner. Portugals Bruno Fernandes er nemlig ikke med i troppen som er meldt inn til UEFA i forbindelse med kampen. Det er imidlertid Cristiano Ronaldo, superstjernen som har skapt lett kaos under sitt opphold i Norge i forbindelse med oppgjøret. EU-sjef Ursula von der Leyen sier EU frigir 710 millioner euro for å hjelpe mennesker rammet av kriser, naturkatastrofer eller konflikter. Summen tilsvarer ca. 7,7 milliarder kroner. Reuters skriver at over halvparten settes av til Afrika sør for Sahara for å beskytte sårbare migranter, støtte frivillig retur og reintegrering. Og mange som bor i nærheten av Torshov kirke i Oslo fikk nattesøvnen ødelagt da kirkeklokkene begynte å ringe natt til i dag. Politiet fikk melding klokken 01.24 etter at klokken hadde ringt i rundt 15 minutter. Folk fra kirken var da på stedet og fikk stilnet klokkene et kvarter senere, melder TV 2. Det var nyhetene. Mitt navn er Tore Myrberg.
2: Sendingen presenteres av
3: Norske bunader i Prinsens gate.
4: God søndag.
5: God søndag
4: på Nea Radio. Med Stian Elverum.

Riktig god formiddag. Du på lunsjradio her I Nea Radio. Undertegnede på ferie en liten snartur, men fortvil ikke, det blir god musikk. Og vi skal gjennom forskjellige tema også ved den tida vi har foran oss nå. God musikk og ja, det vanlige I lunsjen. Håper du har en fin dag her sammen med oss I Nea Radio.

0: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
2: Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
4: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.

0: missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Levanger Nye Teater har kastet seg over en av de virkelig kjente trønderske musikalene. Vinsjene på Kaja bygger på sangene til DDE og spilles denne gangen nå da på festiviteten i Levanger. Musikalen den følger en rekke karakterer på puben Vinsjene, der kjærlighet, gamle konflikter, ganske for så vidt høy promille, sørger for dramatikk. Avisa Innered har anmeldt forestillingen til generalprøven og gir terningkast 4. Avisa mener første akt blir både rotet og litt uengasjert, blant annet fordi mange skuespillere og et stort band kjemper om plassen på scenen. Samtidig får ensemble ros for spilleglede og ambisjonsnivå. Særlig Mildred Marita Ramberg Røthe og Tore Stavrum trekkes fram for sterke prestasjoner i andre akt. Og nettopp andre halvdel løfter ifølge anmeldelsen hele forestillingen med både humor, alvor og flere sterke musikalske øyeblikk.

Skolehage gir nå fremtidige lærere praktisk beredskap. På Nord Universitet i Levanger så lærer fremtidige lærere noe som tidligere var vanlig kunnskap for langt flere. Hvordan maten faktisk blir til. I den nye Røsta skolehage dyrker studentene blant annet mais, chili, søtpotet, kål, beter og urter. Hagen skal brukes av både lærerstudenter, skoleelever og barnehagebarn, skriver Adresseavisen. Tanken er at undervisningen skal bli mer praktisk. Elevene kan følge hele veien fra at frø blir satt i jorda til grønnsakene høstes og brukes i matlaging. Skolehagen brukes også i naturfag og matematikk, blant annet til å studere plantevekst, vannbehov og pollinering. I tillegg har den planta med tilknytning til samisk matkultur. De ansatte ved universitetet med en kunnskap om dyrking også har fått ny betydning i en tid med større oppmerksomhet rundt egenberedskap. Målet er ikke at alle skal bli selvforsynt, men at flere skal vite hvordan mat kan dyrkes og kunne gi kunnskapen videre.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Skal du pusse opp eller bygge nytt, da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
3: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
4: Har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melhus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i 3 år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer

Det ett år igjen til kommunevalget, og flere lokale partier i Neadalen peker nå på den samme utfordringen. Det har blitt vanskeligere å få folk til å stille på valglistene, det skriver Selbyggen, som har snakket med partiledere i Selbu og Tydal. I Tydal ligger det fortsatt an til bare to lister, Arbeiderpartiet og Senterpartiet. I Selbu jobber flere partier med å få kandidatene på plass, men både SV, Venstre, Senterpartiet og Høyre sier rekrutteringen er krevende. Flere trekker særlig frem behovet for yngre kandidater. Selbu Arbeiderparti opplyser at derimot mange tidligere kandidater ønsker å stille igjen. Samtidig er det endringer i partilandskapet. KrF har lagt ned lokallaget i Selbu, mens Fremskrittspartiet har startet opp igjen og tar sikte på å stille liste. Kommune- og fylkestingsvalget det holdes 13. september neste år.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

Og mer lokalpolitikk i Selbu. Selbu Høyre har valgt Ole Garberg som toppkandidat foran kommunevalget neste år. Garberg satt på Høyre-lista også ved forrige valg og vara i kommunestyret. I løpet av perioden har han blitt fast medlem i hovedutvalg for helse, oppvekst og kultur. Til avisa Selbyggen sier Garberg at kommuneøkonomien trolig blir en av de viktigste sakene fram imot valget. Han mener kommunen må se på hvordan ressursene brukes, hvor kostnaden kan reduseres og hvordan inntektsgrunnlaget kan styrkes. Også planene i Garberg-elva kan bli en valgkampsak. Selbu Høyre positive til næringsutvikling, men vil vente på konsekvensutredninger før partiet tar stilling til regulering av Garbergs elva. Garberg trekker ellers fram gode oppvekstvilkår, friluftstilbud og næringsutvikling som viktige saker. Nominasjonskomiteen arbeider fortsatt med resten av valglista og sier det særlig er krevende å finne yngre kandidater.

0: Cornelius Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Cornelius Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Cornelius Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassenguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino-stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba Gutta, pluss grønne, glittrende tre og dag og absolutt ABBA-show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.
2: Nei, det umulig å flytte noen rundball med handmakt. Og så det gære vanskelig å finne på noe nytt I middag. Og enn å få til noe finvær I Trøndelag, da, det skjer ikke.
3: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Søndag 27. september klokka 18 inviterer Selbu Korensemble til nok en konsert I Tæle I Selbu. Med på laget har de fått med seg Dag-Erik Oksvold. Ta turen for en hyggelig musikalsk kveld I Selbu. Søndag 27. september altså klokka 18.

0: E13.
1: OpenAI har stoppet treningen av sine nyeste KI-modeller. Årsaken er at selskapets KI-agenter for andre gang på 3 måneder skal ha brutt egne regler og hentet informasjon fra nettsider til amerikanske myndigheter på uventede måter. OpenAI sier de ikke kommer til å starte opp treningen igjen før de har fått nye sikkerhetstiltak på plass. En mann i 40-årene er tiltalt for frihetsberøvelse etter at han holdt en 12-åring sperret inne da barnet lekte ring på og stikk av i Oslo i fjor høst. Ifølge politiet holdt mannen barnet fast ved en vegg før han tok henne med inn i huset og ned i kjelleren. Avisa Oslo skriver at jenta ble sluppet ut etter drøye 15 minutter da en nabo ringte på døra. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov avviser Tysklands krav om å stanse det Tyskland kaller en farlig opptrapping mot NATO, melder NTB. Møtet i New York var det første mellom landenes utenriksministre siden 2022. Etter samtalene sa Lavrov at Tyskland gjentok sitt standpunkt om å fordømme Russland og spurte ironisk pressen om det kan kalles dialog. Flere personer er arrestert ved flybasen RAF Fairford i England, det melder Sky News. Arrestasjonen skjer etter mistanke om brudd på loven om eksplosiver. Basen brukes av det amerikanske militæret, som blant annet har flere bombefly plassert der. Militærets bombegruppe er på stedet og undersøker nå flere kjøretøy. Mats Zuccarello hylles ifølge VG av sin svenske lagkamerat etter at han i helgen debuterte i sin nye klubb LA Kings. Den 39 år gamle nordmannen noterte seg for 1 scoring og 2 målgivende pasninger i det som er den siste treningskampen før serien starter onsdag. Zuccarello har vært skadet, men viste natt til i dag at han er sterkt tilbake. Det norske herrelaget i orientering løp inn til sølv på EM-stafetten nå i dag. Nordmennene hadde underveis en ganske klar ledelse, men mistet denne på slutten av andre etappe. Sveits, som hadde en dårlig start, vant foran det norske laget med Lukas Liland, Eirik Langedal Breivik og Kasper Fosser. Det svenske andre laget tok bronse. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: God søndag.
3: God søndag.
2: På Nea Radio. Med Stian Elverum.

Riktig god formiddag. Du på lunsjradio her I Nea Radio. Undertegnede på ferie en liten snartur, men fortvil ikke, det blir god musikk. Og vi skal gjennom forskjellige tema også ved den tida vi har foran oss nå. God musikk og ja, det vanlige I lunsjen. Håper du har en fin dag her sammen med oss I Nea Radio.

0: Bli med på Oktoberfest i B. Langset Arena fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
2: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Hør her!
4: Bra!
3: Lånkrevyen tilbake, og du vil få se.
4: Nei da! Få se! Det får ikke se noen ting som helst!
5: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
6: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir en 0,95% fastrente i 3 år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melus Bil og prøvekjør Ford Explorer

Det store spørsmålet rundt hver eneste høst, det hvem fortjener ekstra honnør? Og i dette tilfellet, hvem fortjener en ekstra honnør for innsatsen sin i Stjørdal? Kommunen ber nå innbyggerne foreslå kandidater til 5 kommunale priser for 2026. Det gjelder Ole Wigs kulturpris, eldreprisen, miljøprisen, idrettsprisen og frivilligprisen. Prisene skal gå til personer, organisasjoner eller grupper som har gjort en særlig og fremragende innsats på sitt område. I fjor var blant annet Skattvarsrevyen, Skattvars historielag og Gunnar Daniel Fårdal blant prisvinnerne, skriver Stjørdalsnytt. For å foreslå en kandidat må du begrunne hvorfor personen eller organisasjonen bør hedres. Forslagene blir først vurdert av egne arbeidsgrupper, før de nominerte kandidatene går videre til politisk behandling. Og fristen for å sende inn forslag denne gangen er 1. oktober. Det gjelder stort sett i de fleste kommunene våre. Selve prisutdelingen skjer normalt i november eller desember, og vinnerne får en pengegave eller et kunstverk i tillegg til et diplom. Thank you.

sier Jens, ikke hør på hu. Ikke gjør som mora di, sier Jens, mora di er ei ku. Hun går og rauter hele dagen, hun tvinger grønnsaker ned i magen vår. Ikke gjør som mora di, sier Jens, ikke hør på hu. Det finnes verre ting enn dårlige tenner, det er ditt gav, Jens, ikke hør på henne. Ikke gjør som mora di, sier Jens, mora di er ei ku. Ikke gjør som mora di, sier Jens, hun bare klager likevel. Ikke gjør som mora di, sier Jens, kvinnfolk er noe træl. Først griner de så tære, og når det er over så legger de seg med ryggen til og later som de sover. Så ikke gjør som mora di, sier Jens, hun bare klager likevel. Hvis kvinnfolk makta ble det håpet og tider, så ikke gjør som mora di, sier. Ikke gjør som mora di, sier Jens, hun bare klager likevel. Men mat skal de ha, og klær skal de ha. Og så rømmer den fra deg, bare husk hva jeg sa deg. At det ikke gjør som mora di, sier Jens, mora di er ei gås. Ikke gjør som mora di, sier Jens, kvinnepreg er bare bås. Hele året driver en på og menstruerer, unntatt kvinnedagen for å ære og marsjere. Så ikke gjør som mora di, sier Jens, mora di er ei gås. Kvinnfolk er ålreit så lenge de bare prater, men får de noe å si, blir de bare psykopater. Så ikke gjør som mora di, sier Jens, mora di er ei gås.

35 personer drept på E6 mellom Melhus og Midtre Gauldal siden 1990. Nå mener stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth fra Høyre at det haster å få opp tempoet i veiutbyggingen. Hun viser til at 30 personer drept på E6 i Melhus og 5 i Midtre Gauldal, i tillegg 94 personer hardt skadd på strekningen, skriver Trønderbladet. Lønseth mener den nye samferdselsministeren Kamzy Gurratnam bør prioritere mer penger til veibygging. Hun har samtidig små forventninger til at statsrådsskiftet alene vil gi en ny kurs. E6 fra Kvål og sørover er ferdig regulert og byggeklar, men det finnes foreløpig ingen plan for byggestart. Nye Veier har forklart at prosjektet er dyrt og kommer dårlig ut når samfunnsøkonomisk lønnsomhet vurderes opp mot andre veiprosjekt. Selskapet har ikke penger til å bygge alt de har fått ansvar for, og må derfor prioritere mellom prosjektene.

0: Elsker du å kjenne nakkhårene reise seg? Trenger du å få kokt topplokket og få bliss ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tar deg? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når Turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt, da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
2: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
3: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

En av Midtbyens etablerte designbutikkene får nå nye eiere. Nye eiere overtar Alvar og Maja, og det en ektepar Nina Kristin Finsrud og Geir Kjosavik som har kjøpt butikken da, i Olav Tryggvasons gate etter Vibeke Kron, som har drevet butikken siden 2013. Finsrud kjenner butikken godt fra før etter å ha jobbet i butikken i rundt 2,5 år. Hun sier til Adresseavisen at både de ansatte og dagens vareutvalg blir med videre. Den største endringen kommer i selve lokalet. Alvar og Maja går fra 2 etasjer til 1, og når trappa og rulletrapp fjernes, blir første etasjen rundt 40 kvadratmeter større. Ombyggingen er planlagt på nyåret. Butikken selger blant annet klær, interiør og møbler fra nordiske designmerker som Marimekko, Artec og Røros Tweed. Tidligere eier Vibeke Krohn skal fortsatt jobbe noe i butikken for å bidra til en god overgang.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

Ungdom trenger møteplasser der de kan være en del av fellesskapet, også uten alkohol. Det hovedbudskapet fra politikontakt Øyvind Lorentzen i Selbu og Tydalen, etter at ungdom i Selbu har etterlyst flere møteplasser og trukket fram de gamle bygdefestene som viktige sosiale arenaer. I et debattinnlegg i avisa Selbyggen skriver Lorentzen at målet om senere alkoholdebut står fast. Samtidig mener han det må være mulig å delta i ungdommens sosiale liv uten å drikke alkohol. Politiet mener også at færre offentlige fester ikke nødvendigvis betyr mindre festing. Aktiviteten kan i stedet flyttes til private hjem, mindre grupper eller biler. Samtidig understrekes det at det ikke finnes dokumentasjon på at strengere krav til arrangementer faktisk har ført til mer privat festing. Politiet vil nå invitere til dialog om hvordan arrangementer kan gjennomføres enklere uten at det går på bekostning av lovverk og sikkerhet.

0: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
1: Du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En bjørnbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av det?
0: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
6: Vi i Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med 4-hjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
7: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen, det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna, gode priser og oppgjør på dagen.

0: i 14.
1: Statens vegvesen har økt kontrollen av elsparkesykler etter funn som bekymrer etaten. Hittil i år har de gjennomført 134 kontroller, og rundt 1100 er tatt inn til utvidet sjekk av teknisk stand og fart. Rundt 500 av disse hadde en eller flere mangler, noe som utgjør 45% av de kontrollerte, melder Dagbladet. Bevæpnet politi rykket i ettermiddag ut til en hendelse i Bergen, der en mann ble angrepet av tre andre. En av de involverte hadde motorsag, skriver politiets operasjonsleder Jan Børge Misje i politiloggen. Det er ikke meldt om at noen er kommet til skade i hendelsen. Politiet gjør nå undersøkelser på stedet og har kontakt med berørte personer. OpenAI har stoppet treningen av sine nyeste KI-modeller. Årsaken er at selskapets KI-agenter for andre gang på tre måneder skal ha brutt egne regler og hentet informasjon fra nettsider til amerikanske myndigheter på uventede måter. OpenAI sier de ikke kommer til å starte opp treningen igjen før de har fått nye sikkerhetstiltak på plass. En mann i 40-årene er tiltalt for frihetsberøvelse etter at han holdt en 12-åring sperret inne da barnet lekte ring på og stikke av i Oslo i fjor høst. Ifølge politiet holdt mannen barnet fast ved en vegg før han tok henne med inn i huset og ned i kjelleren. Avisa Oslo skriver at jenta ble sluppet ut etter drøye 15 minutter da en nabo ringte på døra. Mats Zuccarello hylles ifølge VG av sin svenske lagkamerat etter at han i helgen debuterte i sin nye klubb LA Kings. Den 39 år gamle nordmannen noterte seg for én scoring og to målgivende pasninger i det som er den siste treningskampen før serien starter onsdag. Zuccarello har vært skadet, men viste natt til i dag at han er sterkt tilbake. Det norske herrelaget i orientering løp inn til sølv på EM-stafetten nå i dag. Nordmennene hadde underveis en ganske klar ledelse, men mistet denne på slutten av andre etappe. Sveits, som hadde en dårlig start, vant foran det norske laget med Lukas Liland, Eirik Langedal Breivik og Kasper Fosser. Det svenske andre laget tok bronse. Det var nyhetene. Mitt navn er Tore Myrberg.
2: Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
3: Lørdag 10. oktober er det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen. Få med deg låter som

0: Trondheim Storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
2: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
3: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
4: Trøndertoppen presenteres av ABS Trafikkskole i Selbu og i Trondheim.

0: akkurat nå. Du stemmer fram dine favoritter på nearadio.no.
1: Da vi klar med Trøndertoppen for uke 39. Navnet mitt Bård Danielsen. Vi skal straks gjennom lista, men aller først så må vi innom dem som har forlatt oss siden sist. Hjertebanke på med Petter Selliseth har vært med i 8 uker og dermed ute av lista. Gras med låta si evig fikk ikke nok stemmer til å gå videre, og Eva Gussiås hadde også si siste uke, har vært med i 8 uker med låta si The Sound of You. Hvordan ser lista ut? Hvem på lista? Vi starter med...
0: Plass nummer 10. Dette plass nummer 10.
1: På tiendeplassen i uke 39, der finner vi Marte Wolden med låta Stor Mann.

0: plass nummer 8. Dette er plass nummer 8.
1: Marianne Øyesvold har vært med på Trøndertoppen i 6 uker så langt, med låta si «Fri» på en 8. plass.

0: Krøllertoppen.
1: Oppsummering. Plass nummer 10, 9 og 8.
0: Oppsummering.
2: Tiendeplassen i uke 39 går til Marte Volden med låta si Stor mann. Niende, Seb Ottesen, Danse for deg selv. Og på åttendeplassen, Marianne Øyesvold med låta Fri.
1: Plass nummer 7.
0: Nummer 7.
2: Og på sjuende i uke 39 så er det en nykommer som har kommet seg inn. Det er Matterhorn med låta Planet Blue.

0: Det her plass nummer 5. Trummertoppen.
1: Det sies at de gamle eldst. Det gjelder hvertfall når det gjelder neste artist. På femteplass, Åge Aleksandersen med 15 000 år.

0: Åge Aleksandersen med bandet Svarttrosten med låta 15.000 år som ligger på en femteplass på Trøndertoppen i uke 39. Hvordan lista ser ut videre, det får du vite rett etter det her.
1: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Så her, Lånkevin tilbake.
3: Nei, ikke, vent litt. Hæ? Kan jo ikke sitte her og si på radioen, så her.
2: Jo da. Se her, Lånkevin tilbake.
3: Nei, du kan ikke bruke de ordene på radioen.
4: Lånkevin det?
3: Nei, se her. Det er ingen som ser noe på radioen. Du må bruke hør her. Ja. Hør her. Hør her.
2: Bra. Lånkevin tilbake, og du vil få se.
3: Nei da, få se. Det får ikke se noen ting som helst.
5: Ja, Lånkevin spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
6: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melhus bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i 3 år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melhus bil og prøvekjør Ford Explorer i dag.
7: Mea Radio.
8: Trøndertoppen. Oppsummering. Plass nummer 7, 6 og 5. Oppsummering.
0: Sjuendeplassen går til nykommer Matterhorn med låta Planet Blue. Sjetteplassen Sara Fjellvær med Leave Me. Og femteplassen Åge Aleksandersen med Svarttrosten 15.000 år.
8: Plass nummer 4.
0: På fjerdeplassen har nok en nykommer kommet seg inn. Det er Maja Grøseth med Stop Looking My Way.

0: been a year or two, and I've stopped looking at the things you do. Yes, you do. På tredjeplass, det her Trøndertoppen. Plass nummer tre.
1: Og der finner vi Helmine fremdeles på lista inne I sin femte uke med DDE på radio.

0: Det her Trøndertoppen. Nummer to. Plass nummer to.
1: Enda en utfordrer kom seg inn på Trøndertoppen-lista. Det Frode Jektvik som ligger på andreplassen med låta Ferra til Namsos.

0: Trøndertoppen.
1: Oppsummering. Plass nummer 4, 3 og 2.
0: Oppsummering.
2: Fjerdeplassen i uke 39 går til Maja Grøseth med ny musikk, Stop Looking My Way. Tredjeplass, Helmine, DDE på radio. Og andreplassen, Frode Jektvik, Ferra til Namsos.
1: Her er førsteplassen. Det her er Trøndertoppen. Plass nummer 1.
2: Hun har klart det igjen. For tredje uke på rad så troner Lise Olden på toppen på Trøndertoppen med låta si «Alt jeg ser». Gratulerer!

0: Det er bare å bøye seg i hatten for Lise Olden, nok en gang førsteplass på Trøndertoppen med låta si «Alt er skjer». Vi har tre nykommere, tre utfordrere som vil inn på lista. Hvem det er, det hører du rett etter det her.
1: Nea Radio.
2: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller. A4.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
5: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Skal du pusse opp eller bygge nytt, da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
8: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen Bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
6: Trøndertoppen presenteres av ABS Trafikkskole i Selbu og i Trondheim.
1: Nea Radio.
0: Vi har tre utfordrere denne uka, som alltid, og første utfordrer har vært med før. Det er Stein Larsen. Nå er han med låta si «Betydelig nydelig».

0: Lifeline heter låta, artisten Guro, andre utfordrer på Trøndertoppen denne uka. Siste utfordrer, det Rasmus Rode, som har gjort ny musikk sammen med bandet sitt. Her får du låta Den første sten.
1: Sofie Elise, en pike ifra nord, ville gjerne ligne på en dukke. Hun var alt for liten, eller alt for stor, og ble ved at gråte og at sukke. Men borte i Tyrkia finnes knivkyndige menn. Der opererer piker i fra Skandinavien.

ble grandios og fjong. Det kunne alle se på internettet. Der strømmede penger ned i hennes pung. Mange syns hun hadde gått fra vettet.

0: sted.
1: Rasmus Rode med band fra det nye albumet Løgner I sandtid. Der var Nidvise om Sofie Elise. Den første sten var låta. Det var Trøndertoppen denne gangen. Da går du inn på niaradio.no og leverer din stemme. Hvem fortjener din stemme? Niaradio.no plassen. Navnet mitt Bård Danielsen. Vi høres plutselig.
2: Trøndertoppen. Du har hørt Trøndertoppen, topplista over de 10 mest populære låtene I Trøndelag akkurat nå. Stem på din favoritt helt gratis.

0: Høstferien står for døren, og med det også en rekke trafikanter på veiene. I fjor ble det i høstferien registrert nesten 23 000 bilskader i løpet av de to ukene med tilhørende helger. Det er spesielt ulykker hvor kun ett kjøretøy er inkludert som drar opp statistikken. Litt mer tålmodighet på krattet kan utgjøre en stor forskjell, sier Torbjørn Brandeggen i Trygg Forsikring. To biler og fire personer var involvert i en trafikkulykke på Riksvei 9 ved Evje i Agder i dag. En person ble fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus, melder operasjonsleder Lina Dresen i politiloggen. Politiet opplyser også at det er trafikale utfordringer på stedet. Hendelsen skal ha skjedd i forbindelse med en forbikjøring. Statens vegvesen har økt kontrollen av elsparkesykler etter funn som bekymrer etaten. Hittil i år har de gjennomført 134 kontroller, og rundt 1100 er tatt inn til utvidet sjekk av teknisk stand og fart. Rundt 500 av disse hadde en eller flere mangler, noe som utgjør 45% av de kontrollerte, melder Dagbladet. OpenAI har stoppet treningen av sine nyeste KI-modeller. Årsaken er at selskapets KI-agenter for andre gang på tre måneder skal ha brutt egne regler og hentet informasjon fra nettsider til amerikanske myndigheter på uventede måter. OpenAI sier de ikke kommer til å starte opp treningen igjen før de har fått nye sikkerhetstiltak på plass. Politiet mener det ikke er noe større risiko rundt Norges landskamp mot Portugal i kveld enn ved andre landskamper. Dette selv om det har vært mange supportere som har forsøkt å få et glimt av superstjerna Cristiano Ronaldo. Det er ingen kjente trusler mot Ronaldo, så vi behandler dette som en helt vanlig landskamp, sier politiet til NRK. Bevæpnet politi rykket i ettermiddag ut til en hendelse i Bergen, der en mann ble angrepet av tre andre. En av de involverte hadde motorsag, skriver politiets operasjonsleder Jan Børge Misje i politiloggen. Det er ikke meldt om at noen er kommet til skade i hendelsen. Politiet gjør nå undersøkelse på stedet og har kontakt med berørte personer. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Radio.
1: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i 3 år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer i dag.
2: Skal du pusse opp eller bygge nytt, da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
3: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
4: Det finnes mange spabad, men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
5: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.

0: Fiskesesongen for villaks over for de fleste elvene her i landet. Foreløpige tall som Foreningen Norske Lakseelver har hentet inn viser at det jevnt over har vært en dårlig sesong. For de store elvene i Trøndelag det kraftig nedgang, verst i Orkla, der det ble tatt drøyt 1200 laks, en nedgang på 70% sammenlignet i snittet for de siste 10 årene. Men lyspunkt finnes, for Stjørdalselva viser tallet 2310 laks, en oppgang på 9%, forteller leder i Stjørdalsvassdraget Elveeierlag, Gunnar Daniel Fordal.
1: Det har vel flere årsaker da, men vi har jo hatt lov til å slå igjen en stor laks, og dermed så er det jo mange flere fiskere som søker hit, eller som nå har alternative Orkla og Gaula for eksempel, der du ikke får lov til å slå igjen en stor laks. Da er jo dem som har høstningskulturen sterkt i ryggmargen, dem har jo sluttet å fiske, og da går jo selvsagt fangstene ned, og det er vel kanskje en av årsakene til at det er svake tall på Orkla og Gaula nå.
2: Fangsttallene for norske lakseelve regnes ut ved et snitt på de siste 10 års gjennomsnittsfangst. Og fangstene som gjort i 2026 måles da mot dette her, og man får en avvik. For de store elvene, som for eksempel Gaula, så viser det en nedgang i forhold til 10-årssnittet på 63%. For Orkla 70% og for Namsenvassdraget 32%. Men Stjørdalselva peker seg ut i blant de trønderske elvene med en oppgang på 9%. Og det har vært ganske greit å håndtere årets sesong i Stjørdalsvassdraget, forteller Gunnar Daniel Fordal.
1: Ja, det har jo vært greit, men det har jo vært mye styr, da, kan du si, for det der begrepet krise, det rammer jo også. Så vi har jo hatt utallige telefoner fra Østlandet og utlandet også, for så vidt, som lurer på om det egentlig er noe vits til å tenke å komme til Stjørdal på laksfiske. Og det har de prøvd å berolige med, at det er noe ingenting som har noe negativ utvikling her, og da mange prøver å slå igjen den myten, da, men den er ganske vanskelig å slå igjen, for det er så et stort medietrykk som da snakker om denne krisen. Og mye av krisen er skapt fordi at du har redusert muligheten for å hele tatt ta med deg en stor laks hjem, og da faller mange bort.
2: Hva synes du om lakseforvaltningen eller fiskeforvaltningen når det gjelder laksen? Er det litt for strengt?
1: Ja, det er litt for strengt, og så er det jo når vi da, som måloppnåelse av våres, blir målt på fangst, så er det klart når potensialet for å få sammenlignbare tall ikke er til stede lenger. Du endrer fiskereglene så dramatisk at mye av laksfiskerne som er gode til å fiske, og spesielt på sånne fører som vi har hatt nå i sommer, der det ligger veldig lite vann, så det er kanskje noe folk tror, men vannstanden i Stjørdalselva har vært ekstremt lav i hele juni og juli. Og når vi heller ikke har vårflommene som vi hadde før i tida, så er det veldig lite av laksen som går på elva. For den venter på at det skal bli som passer vannføring, at den tørs å gå på elva. Og det er jo engelskmenn som har skrevet om Stjørdalselva at på forrige århundre, at hvis det ikke er snø i fjellene, så er det ikke noe vits å reise til Stjørdal for å fiske laks. Og det virker ikke som at Miljødirektorat og myndigheter får med seg da, at fangstmulighetene de kan variere veldig fra sesong til sesong. Og i tillegg til at innsiget til Sognefjorden virker å komme senere, og vi blir målt 1. juli på måloppnåelsesskjemaet, så vil vi få etter min mening et ukorrekt oversikt over bestandssituasjonen der.
2: Hvordan jobber dere med å få fram det her synspunktet til de som skal ta de avgjørelsene?
1: Nei, vi har jo egentlig veldig dårlige kanaler inn til direktoratet, da, for nå er jo norske lakseelver sitter jo på en slags sånn mellomposisjon. Statsforvalteren og rollen til statsforvalteren er jo veldig tonende. Vi har jo hatt sånne kriser før, for eksempel i 93-97, da var det jo så dårlig med laks at da ville jo vår gamle fiskeforvalter Anton Rikstad kalt inn til et krisemøte. Men da lå jo da gytebestandsnivåene våre og fangstene på et helt annet nivå. Da kunne vi bruke begrepet katastrofe. Altså i 97 så tog vi bare 1500 kilo i Sjøsjelva. Og da er det krise. Men etter den tid så har vi jo bygd opp bestanden, og de, som du nå har fått med deg, så er jo fangsten på det 10-års gjennomsnittet nå da, er jo veldig bra og stabilt. Og sånn har det jo vært nå. Vi har jo hatt stigende fangstutvikling fra 93 og frem til i dag.
0: Det sa leder i Stjørdalvassdragets elveierlag, Gunnar Daniel Fordal, til vår reporter Knut Inge

0: treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Det er omålet å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, det skjer ikke.
2: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.

0: Nea Radio.
1: Som du kanskje har fått med deg i nyhetene i dag, barn og unge i Røros og Holtålen blant dem som bruker mest ADHD-medisin i hele landet. I Holtålen gjelder det her 8,5%, mens andelen på Røros 7,8%. Men hvorfor medisinbruken så høy akkurat her? Og utviklingen grunn til bekymring? Vi har med oss kommuneoverlege i Røros og Holtålen, Marius Kalland. Riktig god ettermiddag.
2: God ettermiddag.
1: Si litt om hva du tenker om det her tallet at Røros og Holtålen ligger helt i landstoppen i

0: bruk av ADHD-medisin blant barn og unge?
1: Ja, jeg var jo litt involvert I den saken også underveis, men ja, på grunn av praktiske ting så fikk jeg ikke mulighet til å være med på selv intervjuet som NRK hadde. Jeg har jo visst om disse tallene. Og jeg synes jo det litt oppsiktsvekkende at vi ligger så høyt. Jeg visste vi lå høyt. Og prøver jo I både ettertid og fortid og underveis å se litt på mulighetene vi har lokalt. Og så reflekterer jo artikkelen godt det som utfordringen. Det veldig mange faktorer som ligger bak å velge å medisinere og diagnostisere et barn med ADHD.
0: Ja, ja det klarer du å se noen årsak til at andelen høyere I fjellregionen enn I resten av landet?
1: Nei, noe sånn direkte 1 pluss 1 finner jeg da. Men det jo, vi har nærhet til en BUP-klinikk, og det vet vi jo som ved alle andre helsefaktorer at du nærmere et tilbud, så blir det mer brukt. Så kanskje litt mer henvisning så går dit for en vurdering av urolige barn. Og så det flere faktorer på lav terskel at vi ikke har noen sånn instans der barn med utfordringer kan få rådgivning I enten håndtering eller løsning før en kommer til spesialisthelsetjenesten. Mm. Nå jo det opprettet, denne barn- og ungdomstjenesten, men den jo ikke fått stått så lenge på beina, så den har ikke sånn erfaringsgrunnlag enda, og si hvordan det vil fungere.
0: Nå kanskje enkelte bekymret da, for at barn får medisiner for raskt. Kan du si noe rundt det?
1: Der må nok egentlig spesialisthelsetjenesten uttale seg mer, for det jo de som kan mest om prosedyrene rundt utprøving og valg av medisinering og sånn. Men I forhold til utredningsforløpet så ser vi jo at barna vurdert godt før de på en måte ender opp I en medisineringsutprøving da.
0: Ja, og hva har du å si da til foreldre som blir urolig når de ser det her tallet nå?
1: Det største tryggheten jeg kan gi jo at hvert enkelt barn blir jo basert sin utprøving, skulle jeg si. Så den, alle barn blir nøye vurdert før en bestemmer seg for medisinering. Og så jo det mest spesialisthelsetjenesten som kan uttale seg om det du spør om da.
0: Mm. Du som kommuneoverlege I denne regionen da bekymret over tallet på noen måte?
1: Bekymret jo et sterkt ord, men at jeg interessert I tallet og at jeg følger med på det, det gjør jeg. For å få en tydeligere bilde om hva vi kan gjøre lokalt for å endre på både bruk av medisiner og riktigere bruk, kanskje.
0: Hva kommer kommunen til å gjøre nå for å finne ut mer rundt det her? Hva kommer du som kommuneoverlege til å bruke tallet til?
1: Nei, I første rekke så har jeg lyst til å se hva den nyopprettet tjenesten hva den kan gjøre for oss da. Hva muligheter som ligger der. I forhold til det å ha ja, både oppstart og hva den kan gi oss frem I tid. For det vi må se, vi har ikke noe sånn erfaring med den enda. Også når vi har fått et erfaringsgrunnlag på hva vi får ut av det, så må vi se på andre faktorer vi kan gjøre for å endre på situasjonsbildet vårt lokalt.
0: Det noe som helst grunn da, til å tro at folk I fjellregionen hardere rammet av ADHD enn I resten av landet?
1: Nei, det vil jeg ikke si. Incidenstallene våre ikke betydelig høyere enn resten av landet. Det medisineringstallene som vi ser til vi ligger høyere på.
0: Det sa kommuneoverlege I Røros og Holtålen, Marius Kalland.

0: Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekninga.
1: I dag slipper Gåte sitt nye album. Sigil heter albumet. Vi har snakket med trommeslageren I bandet, Jon Even Skjærer.
2: Nei, I dag stemningen bra. Vi hadde et lite møte I dag tidlig. Jeg egentlig slipper på det med litt andre ting. Det ene kostyme og rigg og ting til turnéen vi skal ha. Så vi jobber på.
1: Hva, så det morsomt. Hva gjør dere på en dag som I dag da?
2: Nei, altså, alle bandene nå familiefolk, så vi skal jo hjem til fredagstakken, tenker jeg. Men vi har sittet på kontor på dagen, og jeg har gjort en intervjuer I Oslo, og dem har gjort en intervjuer I Trondheim. Og, ja, vi står på.
1: Ja, I slutt på den tiden også, at man har store konserter når man slipper album, I hvert fall på selve dagen.
2: Ja, nei, det blir jo slutten av oktober og november. Da skal vi ha store konserter I Norge.
1: Men det har vært litt travel dag for når et orkester med dimensjon Gåte slipper album, da det vel litt pågang fra interesserte?
2: Oh, yes, det det. Det som nytt nå det at vi har signert et fransk og amerikansk metallplatenskap. Så vi har hatt masse intervjuer fra alt fra USA da, til Kuba til Mexico til alt mulig rart. Ja, og... Så det har vært kjempegøy å få liksom fremme norsk folkerock ut I verden. Da. Så det første gang vi satser internasjonalt på den måten.
1: Ja, har dere allerede fått signaler på hvordan det blitt mottatt da? Altså, dere synger jo på norsk da.
2: Ja da, nei, det har blitt mottatt bra det. Det litt sånn følelsen I musikken nå. Det litt sånn kvelertak har gjort når de turnerer Europa. Sånn, altså det... Ja, det følelsen I musikken som transponeres ut uavhengig av språket, da. Men også I Norge, ja, så det tikket inn en anmeldelse fra Gaffa Norway nå, det jo hyggelig. Så det har vært virket som en fin dag.
1: Sigil, eller Sigil, jeg vet ikke hvordan du uttaler det nye albumets navn. Hva kan du si om det?
2: Nei, så albumet jo en veldig variert album. Vi har fått med produsent Christian Klett. Det litt røffere I kantene, men det var ganske sånn neppa. Det litt oss da, altså fem ulike individer som spiller bandtommen og har ført hvert vårt bordet liksom. Så det god sprikning og ja, variert album.
1: Ja, du sier litt neppa. Jeg har nettopp hørt Oscarsreia.
2: Det... Ja, den det motsatt av neppa den da. Det den hardeste av dem.
1: Og så dere på vei I en ny retning her. Det er ganske tunge saker det der da.
2: Ja, akkurat den veldig tung. Nei, det jo, altså, jeg har alltid vært et metallu, ja, så det jo mitt riff på en måte som har blitt dratt inn I gåte. Så jeg har klart å bidra med det hardere delen av gåte, det må jeg ta ansvaret for.
1: ja. Ja, nå det også plateslipp, og det som du sier, det medfører litt konserter utover. Ble det travelt før jul, eller ventet dere på nyåret nå?
2: Nei, det blir travelt nå. Det Skal spille I Trondheim på havet, det blir vel nærmest på Røros-regionen. I slutten av oktober skal vi spille Stavanger, Drammen, Skien, Oslo, sentrumscene der. Og Haugesund. Ja, og Istanbul skal vi en tur, faktisk.
1: Og spille, ja. Tons of Rock må vi ikke glemme, da.
2: Ja, og Tons skal slippe nå, det ble jo gritfett.
1: Ja.
2: Så det skjer mye, altså. Det gjør det, ja.
1: Hva det du som medlem I bandet da gleder mest over denne prosessen?
2: Nei, nå fremover det jo ja, for å komme oss ut på turnéen da. Jeg gleder meg ikke så mye til all jobben som fremfor meg nå med egen øving og bandøvinger og alt det der. Men det blir jo artig da, men det blir best å komme ut og spille, ja.
1: På et av sporet så har dere også laget video, da har dere vært til Røros og spilt inn, si litt om det.
2: Ja, det vi var på... Røros spilte en fantastisk, eller ble en fantastisk musikkvideo. Vi har alltid vært glad I Røros, og ja, søsteren min bor der, og gått Gunnhild og Magnus I bandet, har mange relasjoner dit, liksom. Så det var naturlig for oss å dra dit. Så da var vi I den ørkenen der. og spilte en sandsiger, og det ble ja, veldig mystisk og fint og kledde godt veldig godt, så det vi veldig fornøyde med. På den låten så har vi med Maria Frans fra Heilung, som gjestevokalist, så hun kom fra København for å flytte inn til Røros for å spille noe der.
1: Det ti spor på det her albumet, fra Jostedalsrypa til Bergteken. Hvis vi skal høre et eksempel som du mener da legitimt for det nye albumet, hva skal vi høre da?
2: Nei, det vil jeg si Bergteken oppsummerer egentlig hele godt i en låt. Så hvis vi skal velge en låt, så det den, så det liksom et sånn, ja, mest gjenkjørbar for folk da, på en måte.

0: Det var spor 1 på nye albumet til Gåte Sigil, heter albumet, og låta var Bergeteken. Vi snakket med trommeslageren I bandet, Jon Even Scherer, I det her intervjuet.
1: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
2: Finn fram lederhåsen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no. Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
3: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
4: Helle oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no. Og på radioen.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Søndag 27. september klokka 18 inviterer Selbu Korensemble til nok en konsert I Tæle I Selbu. Med på laget har de fått med seg Dag-Erik Oksvold. Da turen for en hyggelig musikalsk kveld I Selbu. Søndag 27. september altså klokka 18.

0: veldig mange hjem så ligger det stua bort en og kanskje flere instrumenter, gjerne en gitar på loftet kanskje. En sånn en hyttegitar det vel også mange som har, og det her blir kanskje ikke alltid tatt like godt vare på. Men nå kan du gjøre noe med det, for innehaveren av Røros gitarhandel på Røros, Rune Aalberg Alstad, tar med seg sine kunnskaper og verksted og flytter det inn i Røros sentrum for en dag. Det her foregår lørdag 17. oktober, og Rune, du kan jo fortelle selv, hva er det som skal skje?
1: Jo, de har jo et gitarverksted som jeg driver og fikser opp ganske mange gitarer på. Og nå tar vi med verkstedet inn til sentrum i samarbeid med Fias Proff da, og Røros Bibliotek den lørdag 17. oktober, der folk kan komme og fikse opp ja, skiftet en streng eller gjort litt enkle reparasjoner på gitaren sin der og da.
0: Ja, ja, det tror du det ligger mange instrumenter av ymse kvalitet der ute og kanskje venter på litt tender love and care?
1: Absolutt, og i løpet av de siste tre årene som jeg har holdt på med gitarbutikken og verksted, så har jeg fikset opp imot en 50 gitarer faktisk. Og jeg vet jo at det er mange flere hytter enn det også på Røros, så det er nok mange hyttegitarer som er for meg som kunne ha trengt seg en liten fiks, ja.
0: Ja, du står ikke fare for å gjøre deg selv arbeidsledig nå når du skal lære opp folket selv til denne kunsten?
1: Nei, det tenker ikke jeg noe på, nei. Det er jo fint å få... Hvis flere begynner å spille, så kommer de jo til butikken etterpå og skal... Sånn, så det er bare positivt både for spillegleden og... Ja, og den lokale gitarbutikken, det er hvis flere begynner å spille gitar, så det ser jeg bare på som positivt, ja.
0: Ja, du har jo da det som heter Røros Gitarhandel på Sunne i Røros, og driver på med instrument der, og nå altså skal dere ut og lære opp folket litt av en selv. Er det generelt dårlig kunnskap på det her nivået?
1: Ja, altså det er jo litt bruk- og kastmentalitet i våre tider på det meste, ikke sant? Og hvis du ser en gammel støvet gitar på loftet og tenker, nei, det er sikkert bare noe skitt, så kan den bli ganske bra med litt nye strenger og litt polish. Så det er noe med å få litt fokus på den biten der også. Og ja. Gitarbutikken er jo veldig sånn gjenbrukstypen på flere områder, og gitarbutikken i seg selv er jo bygd opp også med ting som jeg har funnet og fått tak i, som disken i gitarbutikken for eksempel, laget av gamle kjøkkeninnredninger som vi kastet ut, med en kirkebenk på toppen som er reddet fra Sankthansbålet for noen år siden, så jeg brinner litt for det å se nytta i ting og på et fundamentalt nivå.
0: Mm. Og når det kommer til instrument, da, og kanskje gitarer spesielt, da, så kan det faktisk av og til være noen verdifulle skatter man oppdager som ligger på loftet. Jeg vet ikke om det har skjedd som du kjenner til, men det skjer i hvert fall av og til.
1: Absolutt, og det er jo ikke noe hemmelighet at folk, altså ting var bedre kvalitet generelt. Da. Ikke alltid, men mye tidligere, og så var ting bedre og ekte håndverk, og så er det litt sånn, handler det mer og mer om penger og marginer, og da går det fort, vet du, på mye. Så pressende priserne og selv store volum, så at det er ting for, ja, kan jeg si 30-40 år tilbake, det kan være mye bedre instrumenter egentlig enn mye av det som er i dag.
0: Ja, og som sagt, dere skattene, og så har du rett fabrikat og så rett stempel på hodet på gitaren, så kan det være verdt ganske mange penger også.
1: Absolutt. Det kan jo ligge garantert noen ting på noen loft og noen plass som, der det er verdig, og det jeg skal ikke ta på meg og taksere gitarene da, liksom kommer innom, men jeg kan jo gi et lite hint hvis noen kommer nå med noe spennende logo på.
0: Ja, skal vi gå tilbake til slutt nå til det her gitarkursdagen. Hvordan kommer det til å foregå?
1: Nei, det er rett og slett på med 6 plasser. Det er for helt ferske nybegynnere, de som ikke har spilt før eller spilt bittelitt. 6 plasser, og de melder seg på post etter orosgitar.no. Og det er første han som melder seg på får plass, og da blir det på slutten av dagen, den samme dagen når vi har pakket ned verkstedet, så blir det en time der med litt tips og triks og hvordan komme I gang. Og jeg har jo litt fokus på, det ikke mål for meg at folk skal drive og gå og komme uke etter uke I evigheter. Og så jeg har litt tro på hjelp til selvhjelp da. For du kan finne mye bra på YouTube og nettet, men det greit å ha, få litt hjelp I starten. Så til noen sånne basics.
0: Ja.
1: Og det tenkte jeg skulle servere til dem som ville være med den dagen.
0: Ja, blir det sånn at folk kan komme og se på dere litt, eller blir dere bortgjemt på et eget rom?
1: Det har jeg ikke tatt stilling til, men det går an å spørre om det da, så kan vi finne ut av det.
0: For det kunne kanskje vært greit å komme innom og kikke litt på dere, eller blir dere kanskje forstyrret?
1: Ja, det blir ikke forstyrret, men jeg spørs om de noen som aldri har spilt før skal ha plutselig masse publikum når de skal prøve å ta sin første jokse-G, så kanskje ikke det mest optimale, men det går an å komme og titte litt hvis man nysgjerrig, absolutt. Det tenker jeg. Og så kan jeg også nevne med gjenbruksbiten, og det derfor Fias Proff litt med på det her også, for at det går an å lage, det litt artig at du kan lage plekter av ganske mye gjenbruksting. Og jeg har funnet ut at lokket på smørbokser, sånn vanlig brødskivesmør, plastlokket der, det har veldig fin tjukkelse kassegitarplekter. Så jeg kommer til å ta med noen sånne spesialhullmaskiner den dagen hvor folk kan få komme og klippe seg egne plekter og få med gratis da.
0: Ja. Vet jo mange bruker dem, gamle kreditkort og bankkort til det her?
1: Ja, det jo det mest vanlige det også. Jeg synes personlig de litt for tjukke da. Like bedre smørlokket. Og jeg kommer til å ta med en, jeg kaster jo ikke noen sånne, så jeg har jo en hel svart sekk full med sånne plastiklokk og isbokslokk er også fin. Så at, det går an å komme inn om å få klipp seg ut et plekter uten å ta med noe. Så jeg kommer til å legge frem, lage en liten plekterverksted, rett og slett gjenbruksplekterverksted på den dagen. Da. Og så blir det litt kaffe og småkaker som, ja, og Fias Proff som stiller med tingene der da. Så jeg tror det blir veldig koselig, så håper jeg det kommer litt folk.
0: Det sa Rune Aalberg Alstad, altså. Gitarsmed, skal vi kalle det, på Røros. Eier og driver av Røros Gitarhandel, som lørdag 17. oktober flytter min gitarverksted fra Sunde og inn til Røros sentrum for en dag. Det altså plass til 5 deltakere på det her gitarmekket kurset. Førstemann til Mølla får plass og påmelding altså til post alfakrøll roroskitar.no.
2: Nea Radio.

0: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
2: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
3: Hva skulle det vært for noe da?
2: Ja, hva kunne det vært?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
5: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: Vi skal til Hessdalen, og nok en gang så er det de mystiske lysa i Hessdalen som skaper interesse for mange. Det er nemlig en stor forskningsuke i fjellet. I flere ti år så har det her lysfenomenet over Hessdalen fascinert både lokalbefolkning, forskere og nysgjerrige fra hele verden. Og denne uka så samles norske og internasjonale forskere, fagpersoner og studenter i dalen for å gjennomføre nye målinger og undersøkelser. Og på fredag så åpner denne forskningen også for publikum med foredrag i Hovet i åren, før det hele avsluttes med en hel natt med feltarbeid på forskningsstasjonen i Hessdalen, der også den som ønsker det kan være med og se hva det her går ut på. Men hva håper deltakerne å finne ut, og hvordan er det å få jobbe tett på et fenomen som enda ingen har klart å forklare fullt ut? Vi har snakket med Maiken Aamodt Eikrem og Kristin Irén Vorelius fra studiet Innovasjon i prosjektledelse ved Høgskolen i Østfold.
1: Vi skal jo forske på dette kjente lysfenomenet, som vi så vidt har hørt om, og lære mer om hva er det som egentlig foregår oppe i Hessdalen.
0: Så vidt hørt om, sier du. Hva vet du om Hessdalsfenomenet i dag?
1: Det jeg har lest på nett, men også det Bjørn Gitle Hauge har på en måte informert oss om.
2: Ja, altså at det er et uforklarlig lysfenomen som er her, og det er ingen som vet hvorfor det er, eller hvorfor det kommer. Så det er jo i grunnen det vi har fått fortalt da. Men så har vi også sett litt i media om andre spekulasjoner da.
1: Så, ja. Det er mange teorier ute og går, og vårt hovedfokus er jo altså denne forskningen da. Altså vitenskapelig forskning.
0: Ja, jeg må jo spørre, hva er det dere studerer? Altså, det er jo ikke noe som heter studie for lysene i Hessdalen, eller den slags. Hva slags studieretning er dere tar?
1: Vi studerer innovasjon og prosjektledelse på Høgskolen i Østfold, og vi har jo da internship som man kan velge siste året på dette studiet.
0: Og da er det naturlig å ta turen til Hessdalen?
1: Ikke nødvendigvis, men når dette prosjektet ble oppe, og når det kom opp...
2: Da vi ble fortalt om det, så tenkte vi at dette er noe jeg og Marken kan fikse.
1: Ja, så vår rolle er jo på en måte å koordinere prosjektet, altså sørge for at alle kommer seg opp, planlegge natteskift, all strukturen rundt selve prosjektet. Og så er det jo studentene, vi skal også delta, men det er studentene som får muligheten til å sitte på stasjonene og lære seg instrumentene, altså kameraene, mens vi skal på en måte bistå litt rundt
0: Det administrative, kanskje?
1: Det administrative, ja, å koordinere, det da.
0: Ja. Og så, men helt tatt, det å velge noe sånt, da, hva er årsaken til det? Og så er det spenningen, er det mystikken rundt Hessdalsfenomenet som er årsaken til det, Kristin?
2: Ja, det er vel det. Det er vel det at ingen har svar på det, som gjør det enda mer spennende. Så det at Bjørn Gitle, en mann vi stoler mye på, sier at han fortsatt ikke vet hva som skjer, det er...
0: Ja, og Bjørn Gitle Hauge, for den som ikke vet det, så er det en av høyskolelektorene der dere studerer.
2: Det stemmer.
0: Ja.
1: Vi har jo også med oss professor Anna-Lena Schøniksen, og hun står jo veldig for det tekniske her. Hun kan utrolig mye om instrumentene vi skal bruke, kameraene, alt utstyret, og det får vi da opplæring om i kveld da. Ja,
0: dere har jo allerede tilbrakt en natt på det som heter Hessdalskjølen på Røde Korshytta der. Hessdalskjølen er for øvrig et av de steder det er gjort mest observasjoner, så vet dere det. Har dere opplevd noe så langt?
2: Nei, altså det var jo mørkt da vi kom. Det var det.
0: Det bør jo være mørkt, det er ofte i mørket man ser Hessdalskjølen.
2: Ja, det er ikke sant. Ja. Det var litt trøtt, så det var jo egentlig å gå og legge seg på kveld da vi kom. Men... vi har jo et håp.
0: Ja, og så si litt om forventningene til denne uka. Den blir jo annerledes enn en vanlig studieuke.
1: Ja, vi håper jo, som Kristin har nevnt, å se noe lys på himmelen, selvfølgelig. Men også å på en måte finne ut og lære litt om denne teknologien. Hva er det på en måte som fanger disse bildene? Hvordan analyserer man bildene når man har dem på kamera? Så det blir spennende, og vi håper jo at det dukker opp noe som vekker interesse.
0: Jeg låter å spørre da en ung student I dag, Maiken, deg først. Hva tror du hestårsfenomenet for noe, du?
1: Det et veldig vanskelig spørsmål. Men altså, jeg har tenkt mye på det, mye frem og tilbake. Jeg har ikke noe fast svar. Jeg kan ikke avgi noe spesielt jeg tenker, annet enn at det lyskuler som på himmelen. Hva dette mer spesifikt, det har jeg kanskje noen tanker om selv, men ja.
0: Det kanskje litt vanskelig å sette ord på da. Hva mener du, Kristina?
2: Ja, altså vi har hørt om at det har vært gruvedrift her. Som det ligger under bakken eller et eller annet som kan skape det. Det er jo noe jeg har tenkt, men jeg har ikke noe. Ikke har jeg forsket på det selv enda.
0: Ligger det noen føringer fra høyskolen da, til det her, om hva det her for noe? At dere må tenke på at det her noe innenfor visse rammer?
2: Altså,
0: eller står dere fritt frem til å mene hva dere vil om det her?
1: Nei, altså det her jo et forskningsprosjekt. Vi skal analysere bilder, vi må ha noe håndfast å holde I.
2: Ja.
1: Så det litt farlig å på en måte bevege seg litt over I den andre skalaen da, som mange har gått ut med å si.
0: Men jeg må jo si da at hvis dere treffer folk fra hestaren og folk som har sett det her, så har de jo veldig mange meninger om hva det for noe. Folk har sett noe fysisk, folk har sett ting på, ja, som kan minne om en farkost. Det mange tilnærminger til det også. Hva tenker dere om det? Samtidig som dere jo mer den vitenskapelige delen av det.
2: Ja. Altså, vi hører jo på hva de sier. Og de må gjerne komme og prate med oss. For, altså, jeg nysgjerrig.
0: Dere dømmer ingen.
2: Men ikke har vi sett noe heller selv. Så det er jo farlig å tro for mye. Man bør jo vite.
0: Det ikke bare dere studenter og studentmiljø som skal få I ilden, skulle jeg si. Dere ønsker også at bygdefolket skal få komme på et arrangement I løpet av uka. Si litt om det.
2: Ja, altså, det jo ikke vi som herifra. Så vi har lyst til, ja, som sagt, å prate med dem som herifra. Gjerne høre hva de har sett og hørt. Og få flest mulig opp, rett og slett. Så de kan se hvordan vi arbeide ute I felt da.
0: Ja, da kaller jeg det en kveld og natt I forskningens tegn dere skal ha det her I HV på fredag.
1: Det starter med et foredrag av Bjørn Gitle Hauge og Jader Monari klokka 18 på HV-et, og så beveger vi oss opp og følger folk opp da, til forskningsstasjonen. Sånn at man har mulighet til å se hva vi holder på med, og komme tett inn på forskningen.
0: Og når du snakker om forskningsstasjon, snakker du om
2: På Skarvan.
0: På Skarvan, ja. Altså den forskningsstasjonen som står der.
2: Ja, den skal være oppe, og så det en hytta som ligger på andre siden av Øyungen, hvor vi også skal sette opp en sånn såkalt dom, altså et svært telt, som også blir utstyrt med instrumenter og kameraer og som skal være opp og gå. Så det jo de to plassene, samtidig som det det foredraget på HV da.
0: Hvor lenge pågår det her forskningsprosjektet nå? Hvor lenge skal dere være her?
2: Vi blir her helt til søndagen, så det I uka.
0: Og når dere kjører tilbake til Østfold på søndag kveld da, hva håper dere sitter igjen med da?
2: Nei, jeg håper jo først og fremst at det har vært en vellykket tur, At vi har fått folk opp til arrangementet våre, og at studentene føler at det her har vært ok. Og ikke minst at vi også har fått sett og lært.
0: Og så, man har jo forsket på det her, man har jo sett lyset, man begynte jo å se masse lys til på 80-tallet. Man har ikke funnet noen løsninger, det vel kanskje litt naivt å tro at dere finner løsninger I løpet av dette dagen, på hva det her
1: Ja, vi håper jo fremdeles at det kommer noe nytt ut av det. At man kanskje får en større forståelse av det, og kommer dypere inn på forskningen. Kanskje vi har studenter også som ser ting andre ikke har sett før, målingene.
0: Hva skal dere da bruke det her erfaringene fra Hestdalen nå denne uka her? Hva skal dere bruke det til senere I livet?
2: Ja, altså hele denne prosessen har jo vært stor. Vi har jo måttet holdt rammen til det her prosjektet. Så det jo først og fremst det vi kommer til å ta med oss videre, altså den prosjektlederrollen da. å få et sånt her prosjekt opp å gå.
1: Det jo noe helt utenom det vanlige. Reise opp hit, alle de timene vi har kjørt opp, og få folk ut i felt. Det å gjøre noe i praksis, det noe vi ikke... Det noe man ikke får hvor som helst. Det det som så kult med det prosjektet her også. Det kommer i hvert fall jeg til å ta med meg videre inn i arbeidslivet.
0: Ha en fin uke da.
1: Takk yes, det samme.
0: Det sa Maiken Aamodt Eikrem og Kristin Irén Vorelius fra innovasjon- og prosjektledelsestudiet ved Høgskolen i Østfold. De altså i Hestdalsfjella denne uka for å forske på Hestdalsfenomenet. Og på fredagskvelden klokka 18 så inviterer de publikum, alle som nysgjerrig på det her, til å komme til Hove i åren for et populærvitenskapelig foredrag om forskningen og det her lysfenomenet. Og har du lyst på enda mer informasjon om forskningsarbeid, så skal de etterpå altså dra til forskningsstasjonen på Skarvann, 975 meter over havet, og også her det åpent for publikum, og stasjonen den her åpent helt frem til klokka 4 på natta til lørdagen. Ha med deg godt med klær, støvler og kanskje en matbit og en kaffekopp i termosen, og bli med på en det som helt sikkert kommer til å bli en spennende og annerledes natt i Hestdalsfjellet på fredag.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Du hører på Nea Radio. Ansvarlig redaktør Bjørn Lie Rønningen.
2: Sånn, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten I morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil I et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten I morgen fra klokka 7.
0: Nea Radio.
3: Stadig færre unger leker ute, mens skjermbruk, stillesitting og innendørsaktiviteter tar en stadig større del av hverdagen. Det mener den norske turistforening DNT en bekymringsfull utvikling, og I morgen inviterer de derfor 12 000 førskolebarn over hele landet til det de kaller turbotråkk, en annerledes turdag utendørs. Vi har snakket med Kristin Oftedal, som fagsjef for barn og ungdom I DNT.
4: Ja, Turbo kommer av at vi har en maskott I DNT og I barnas turlag som heter Turbo. Han en fjellrev, så det han som disse barna veldig glad I, da, som inviterer barnehagebarna ut på tur I morgen.
3: Det her rekrutteringsarbeid til fremtidige medlemmer I turforeningen, eller det andre årsaker til at dere gjør det her nå?
4: Ja, altså vi håper I alle fall at en del av de barna som med på tur I morgen har lyst å være med oss på tur I barnas turlag også fremover. Vi har jo masse gode aktivitetstilbud hele året gjennom barnas turlag. Så det håper vi jo at vi ser dem igjen, men det like viktig her å få minnet kanskje de ansatte I barnehagen på at naturen ligger der og lett tilgjengelig, og at de må bruke den som arena for lek og læring hele året egentlig.
3: Ja, så det ligger litt mer alvorlig bakteppe her, også dere vil rett og slett få de unge ut I naturen.
4: Ja, vi tenker at vi har et samfunnsansvar der med å lære opp befolkningen I det å være ute. Det jo mye snakk om beredskap og at det mange I befolkningen som ikke får fyr på et bål og som ikke kan noe om kart og det å være ute I det hele tatt. Så det jo en del vi ønsker å ta litt ansvar for og lære opp kommende generasjoner på.
3: Hvem det som blir med på det her opplegget I morgen?
4: Du, det barnehager I hele landet egentlig. Vi har dessverre et makstak, så vi kan ikke ta med alle som har lyst til å være med, men

0: Det er god spredning rundt omkring i landet, og totalt cirka 12 000 barn som skal ut i morgen fra over 400 barnehager.
1: Og opplegget, kan du si litt om det? Hva skal man oppleve?
0: Ja, vi sier jo at dette en turdag i samarbeid mellom DNT og barnehagene. Og det jo barnehagene selv som gjennomfører turen, men vi har sendt en utstyrspakke til alle disse barnehagene som har meldt seg på. Der blant annet denne turbobamsen, eller turbomaskotten, en del av det. Og vi har laget en natursti med litt forskjellige spørsmål som ungene kan løse underveis. Og så har vi diplom til alle barna som de kan dele ut, og også en turbingo, som et ark som hvert barn får utdelt, der de krysser av på ting etter hvert som de ser det i naturen, da. Sånn for å inspirere og motivere og liksom ha litt å gjøre underveis. Men også veldig viktig rett og slett det å være ute og bare leke fritt også, kose seg ute. Så det en del barnehager faktisk som sier at vi rakk ikke å bruke alt det materiellet nå på denne turen, men det har vi liggende til en annen turdag.
1: Ja, jeg rekner med at en hensikt her da er å skape turglede, og at de unge håpefulle vil gjøre det her senere. Og i tillegg til det du nevnte nå, hva viktig, tror du, for å gi barna som med på det her en god opplevelse i morgen?
0: Det viktig at for det første at de har fått beskjed om å kle seg litt godt, så ikke de går rundt og kalde og våte og sultne og sånt, så litt sånn basisutstyr der, og det har vi også informert barnehagen om, at det viktig at de kler seg godt. Og så det jo sånn med barn, de aller fleste som har vært på tur med barn, ser jo at de koser seg jo veldig når de får tusle rundt og pirke i maurtur og klatre i trær og kose seg. Så vi håper jo at det i seg selv gir en mersmak, både for de ansatte og for barnehagen, at de kanskje tar turen og ut hit litt oftere og ser at dette her ikke så veldig vanskelig å få til. Nei. Det går stort sett av seg selv.
1: Det finnes jo også barnehager som har det her på daglig dagsorden, naturbarnehager ute, som ute veldig mye egentlig hele året. Er dem også med på det her?
0: Ja, det faktisk det. Det veldig mange sånne naturbarnehager som har meldt seg på. Så det jo veldig gøy, selv om de både barna og voksne der vant til å være ute, så blir jo dette en litt annerledes turdag da, med det materielle vi sender dem, og litt gøy å være en del av et stort arrangement som vi vet at tusenvis av andre barn med på samtidig. Det jo litt stas, tror jeg.
1: Hva det som hindrer barnehagene å bruke naturen mer i hverdagen?
0: Ja, det godt spørsmål. Jeg tror kanskje noen steder at en del av de ansatte i barnehagen selv litt ukomfortable med å være ute og kan føle at det litt utrygt. Man mister kontrollen på ungene på en måte når de forsvinner utover gjæret som rammer inn barnehagen. Så det kan jo være noe, og så tror jeg kanskje mange tenker at det mer krevende enn det faktisk altså. Så det der vi håper at denne dagen kan senke terskelen for at de kommer seg ut både i morgen og andre dager i året.
1: Ja, for det her dagen i morgen, det kan jo være startskuddet på en helt ny tilværelse for mange. Hva skal til for at det her skal bli mer enn en enkelt dag?
0: Ja, det og det vet vi, for faktisk etter at dagen gjennomført, så sender vi et sånt evalueringsskjema ut til alle som har vært med. Og der det litt sånn gåsehudlesning å lese at dette så morsomt, og nå skal ungene ut, og Turbo skal være med ut på tur hele tiden, og han med dem i alt de gjør. Så det virker som dette fungerer bra som et startskudd for barnehagene, og ikke minst ungene. Og så det jo morsomt hvis ungene faktisk også i neste runde kan ta med seg foreldrene på tur da, i nærmiljøet sitt.
1: Ja, for det jo vel en gruppe som har litt ansvar her. Man må jo, det jo kanskje i dem som har ansvaret, den daglige, altså foreldre som har hovedansvaret med å få med barn ut også.
0: Absolutt, og det vi klar over, at det de som har hovedansvaret. Men så det jo ganske mange her i landet som ikke noe kjent med friluftslivet, og som trenger litt dytting og draing, for å si det sånn. Og i barnehagene så når vi også alle på tvers av bakgrunn og friluftserfaring. Så vi tror det en fin arena å treffe bredt og treffe alle. Og så kan jeg også legge til at vi nå i går faktisk lanserte helt nye nettsider for barn og barnefamilier som de kan gå inn på og bli inspirert til å komme seg mer ut på tur også på fritid og helger og ferier og så videre.
1: Og for barn da som ikke med på det her opplegget, ikke får et nært forhold til naturen, hva risikerer man egentlig?
0: Ja, altså nå det ikke nødvendigvis sånn at friluftsliv har svaret på alt her i verden, men det noe med det å lære seg til å være ute. Norge jo et land med mye natur og mye vær, og det å komme seg ut og være i fysisk aktivitet ute, det gjør noe med en, og det viktig at man lærer seg det fra man liten. Og det jo også faktisk en del forskning som viser at ikke bare barn, men både barn og voksne og ungdommer som mye ute, får bedre konsentrasjon. Det handler om psykisk helse og fysisk helse. Helse, ikke minst. Det så enkelt. Du kan liksom drive med det når du vil. Og i Norge vi heldige og har naturen tett på oss, og den ligger jo der og egentlig bare venter på at vi skal bruke den mer.
1: Ja, må det ligge til rette da, skal du si? Må det være turstier og gapahuker som står klar, eller kan vi bare ta i bruk nærområdet vårt uten den slags fasiliteter?
0: Ja, unger elsker jo å bare gå ut i buska så kratt de, så det trengs vel egentlig ikke så veldig mye for at de skal kose seg. Det kanskje litt verre for voksne. Men jeg tror kanskje både barn og vi andre synes det greit å ha et sånt mål og mening med en tur ofte, at vi skal til et sted der man kanskje skal ha en matpause og kose seg litt ekstra. Men jeg tror ikke det nødvendigvis avhengig av det. Mm. Den der frie puslelekingen ute er helt nydelig, da.
1: Hvis det en mor og far, noe eller foresatt, da, som hører det her og vet at deres unge håpefulle ikke skal være med på noe sånt i morgen, hva kan man gjøre da?
0: Da kan man for eksempel gå inn på nettsidene våre. Vi har helt nye barnesider der nå. Og lete frem lokale aktiviteter, for vi har jo barnas turlag i hele landet. Og vi har massevis av turboklubber, som et tilbud gjennom barnas turlag, som egentlig sånne små familiegrupper som hver uke eller annen hver uke har fast turdag egentlig på ettermiddagen, der man kan spise middag eller kveldsmat sammen, barna leker fritt, man fyrer opp et bål og ute og koser seg. Og så har vi jo også Kom deg ut-dagene våre, som to ganger i året, og det overnattingsturer, helgeturer, ferieleirer for barn og familier i alle aldre egentlig, så det et veldig stort og godt tilbud, vil jeg tørre å påstå, gjennom turistforeningen for barnefamilier. Altså. Så bare søk oss opp på nettsidene våre, så finner man mye gull.
1: Det sa Kristin Oftedal, fagsjef barn og ungdom i Den Norske Turistforening. I morgen så inviteres altså 12 000 førskolebarn over hele landet til det her arrangementet Turbotråkk, en annerledes utendørs turdag, altså fylt med natursti og aktiviteter og fri lek.

0: Nea Radio.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud. Alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
2: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
3: Det du snakker om, he? Det ikke sant. Tullsjur.
4: Kan du banne på det?
3: Kjeften din! Hvorfor I svart det skal jeg banne på det? Det kjæring. Tung. Ha det. Det vekk.
5: Gikk det bra?
6: Det bra, det teater.
5: Ja.
7: Turnéteatret reiser rundt I hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
8: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du Les mer på nofence.no.

0: 13. september neste år, altså om et knapt år, så er det kommunevalg igjen, og før den tid så skal det drives valgkamp over hele linja, og de fleste partier er vel i ferd med å få satt opp sine lister og nominere sine kandidater til ymse posisjoner. Holtålen Senterparti har nå kommet med sin topp tre-liste i hvert fall, og ordførerkandidaten, det Liv Grete Heksem, som får med seg tidligere stortingsrepresentant Heidi Greni og Ola Kirkhus bak seg på lista. Og Heksem vet hva det her handler om da hun i inneværende periode varaordfører.
1: Det har jo vært en prosess. Jeg fikk jo også spørsmålet sist, ved det førre valg, men da var det jo å takke nei. Så har jeg nå gått noen runder med meg selv nå. Jeg har jo en jobb også, som jeg veldig glad i. Men det er noe ting som å gjøres her i kommunen fremover også. Så da var det å stille med disponibel for innbyggerne.
0: Ja, du har jo fått prøvd det litt som varaordfører i en periode nå. Hvordan har det vært? Altså, hvordan er det å sitte der og av og til faktisk måtte ta over klubba?
1: Det er jo for så vidt greit å sitte der, men det er jo langt ifra å være ordfører. Altså, du er jo ikke involvert på nesten ikke, eller du er ikke involvert i den grad som en ordfører er. Så jeg vet ikke om jeg skal si jeg har noe mye erfaring fra ordfører og at det varaordfører jobben kan ja, måles opp mot det å være ordfører akkurat da.
0: Vi skriver altså 2026, og du kom inn i politikken på en tid der det ganske heftig, altså med tanke på sosiale medier, og diskusjonen ikke ferdig når ordføreren avslutter møtet i kommunestyresalen, da begynner folket ute i cyberspace og kommentere og diskutere og drive politikk der. Hvordan opplever du det?
1: Nei, altså, jeg tykker det greit også. Altså, jeg savner jo egentlig engasjement, og skulle ha ønsket kanskje diskusjonene kom i førkant av det vi avgjør, så vi får meningene på bordet før i åt. For jo da vi har muligheten til å påvirke ting. Men for min del så tykker jeg det at jeg ser positivt på engasjement som foregår blant innbyggerne, for hvis de ikke de sier sine meninger, så vet vi ikke folk tenker heller.
0: Det er jo ikke alle som har takket ja til det du har sagt ja til nå, da, altså å være Senterpartiets ordførerkandidat i Holtålen. Holtålen er jo nylig nok en gang innskrevet, innrullert i Robek. Har du løsninger på det spørsmålet? Altså vet du hva som skal til?
1: Fasiten, den noe umulig å spå, men det er sikkert litt rart sammenskrudd i forhold til ganske mange. Jeg tykker jo økonomi er litt artukt, og det har jo vært veldig artig å få oss på rett kjøret fortest mulig, og så vet vi det at det må noe harde prioriteringer til fremover, så det blir slettes ikke noe dans på rosa, men sånn er det nå. Det er prioriteringer. Og
0: hva er bankdama som kom frem nå? Du jobber jo i Sparebank 1 SMN til daglig, Ligrette. Var det bankdama som snakket nå?
1: Ja, begge deler. Altså bestandig har jeg interesse for økonomi. Så, også, det er vel veldig lite handlingsrom hvis vi ikke har økonomien. Da. Altså, du ser noe sånn som det er nå. Vi må jo prioritere lovpålagte oppgaver og sånt, og skulle jo ønske at vi kom i den posisjonen at vi har handlingsrom til å utvikle kommunen videre. Og da må vi komme og sove på økonomien først.
0: Jeg rekner med at Senterpartiet ikke har noe lokalt partiprogram klart enda, men kan du likevel driste å si hvilke områder du kommer til å, eller ser for deg, kan komme til å bli rammet, skulle jeg si, hvis du kommer til makten. Hva er det du skal gjøre?
1: Nei, altså først så er jo det vi er inne på, ikke sant, med økonomien, det noe viktig. Og så er det litt det med innbyggerinvolvering, som jeg også er litt opptatt av. For når vi er inne i prosessen som vi er, så er det også viktig at innbyggerne får være med på, og i hvert fall si sine meninger om det vi skal begynne med, og så er det noe kutt eller noe som skal gjøres, så, så ønsker jeg at innbyggerne skal få ta del til det. Da.
0: Men ikke det som lokalpolitikernes valg eller oppgave, da, at dere verd av innbyggerne å ta det valget for dem? Selv for det, altså folkeavstemninger på minste ting her?
1: Nei, langt ifra. Men ikke sant, det jo de store tingene. Altså, vi hadde jo folkemøte, ikke sant, når Hovet var den gangen, og Oppvekstsenteret var den gangen. Altså,
0: Fylkesvei 30?
1: Ikke minst den. Så de der større sakene, så tykker jeg det veldig viktig at de blir involvert. Og det jo likens det at innbyggerne kanskje kan stille spørsmål til kommunestyret også, hvis de ønsker det, åpne for det. Slik at de må få være med og ta del litt mer til det som foregår da. Så åpenhet er jeg veldig opptatt av.
0: Mm. Hvordan har det vært i 4 år da? Du har jo vært med på leken i 4 år, og vi ser jo rett som det er ansiktet ditt i lokalpressen, og ganske store, heftige overskrifter av.
1: Ja, som du sier, jeg skulle være med på leken, så måtte jeg ta det steken. Så ja, så det er noe opptura og nedtura der, men sånn er det når du velger å være med på det og har meninger, så må man rekne med at alle er ikke enige til dem. Og sånn er det nå, det er optimistisk å tro at alle skal være enige også. Men nei, altså, for min del så går det helt greit egentlig å stå til det, så lenge kan stå for det jeg sier, så er det greit.
0: Ja, du har jo med det Ola Kirkehus, forholdsvis ny på, helt i toppen på lista, men så har du med det tidligere stortingsrepresentant Heidi Greni også i ryggen her. Ja, det har jo kanskje enkelte sagt at det var naturlig at det hun som har gått for ordførerklubben denne gangen, men det ble deg.
1: Ja, vi har jo snakket litt sammen om den biten også. Hun har jo en helt annen erfaring enn meg, og kontaktnett enn meg. Og det får jeg jo dra nytte til når jeg har med hun. Og så er det jo det at hun har jo vært litt ute til lokalpolitikken i stund da. Og da var det mest naturlig at eller nominasjonskomiteen hadde lyst til at jeg skulle stå på førsteplass da.
0: Mm. Da man startet denne perioden man inn i nå, så var dere støttepartiet til Arbeiderpartiet. Perioden før der, så var dere støttepartiet til Holtålen-lista. Hva vi kaller den Holtålen-lista?
1: Fremtiden.
0: Fremtiden Holtålen, mm-hmm. Ja. Det er jo de tre fraksjonene som er i Holtålen per i dag. Hvordan ser du for det neste kommunestyret? Hva slags sammensetning kan man få der?
1: Nei, den skal jeg være ganske ærlig på. Altså, vil innbyggerne ha en forandring, så er det 50% av mer oppslutning av oss som teller. Det er vel...
0: Klart flertall, det er jo sjeldent. Det er kanskje veldig ambisiøst å tro på det også.
1: Det er det, men det er jo opp til innbyggerne å si litt her noen kan ønske. Nå har de jo sikkert vært i de årene som har vært nå, og vil de ha noe forandring, så har de... muligheten neste år.
0: Ja, for som du sier, forrige gang så ville ikke du snakke om å bli ordfører. Det gjør du tydelig nå.
1: Mm.
0: Betyr det at et samarbeid med en annen liste, der er det fremdeles det kravet ufravikelig?
1: Og samarbeid med andre?
0: Ja, nei, også hvis du skal samarbeide med Arbeiderpartiet, du krever å få klubba.
1: Ja, så jeg mener jo at det partiet som har mest stemme skal være ordfører. Det ser jeg på som naturlig.
0: Hva blir største utfordringen fremover da? Frem mot valget nå, ikke minst?
1: Nei, altså, vi har jo tilbake til noen ganger der økonomien, ikke sant? Jeg har sikkert lest media at vi har jo et budsjett som ikke er i balanse, som statsforvalteren kikker litt på. Så vi har jo en stor jobb å gjøre der. Og vi har også neste års budsjett som også må... være på å stelle sånn at fremover mot neste valg, så altså, valgkamp handler ikke om det som skjer siste måneden før i valget. Altså, skal du altså som politiker, så må du gjøre det hele perioden. Så du må du kan ikke drive valgkamp som sagt siste måned. Innbyggerne må jo ha tillit til det du holder på med.
0: Langsiktig arbeid det her.
1: Ja, og jeg er litt opptatt av det at vi som sitter i kommunestyret skal ha tillit, eller innbyggerne skal ha tillit til oss, og da må vi gjøre det vi sier.
0: Mm. Og så dukker det opp da plutselig ting som man kanskje ikke var forberedt på, det må man ta inn over seg, det skjer av og til som lokalpolitiker også. Holtålen helt blant de høyeste tallene, altså blant medisinert HD, ADHD-medisinert ungdom I barn og unge I landet.
1: Mm.
0: Hva tenker du om det? Det et vitne på et godt helsenettverk, eller det andre ting?
1: Ja, altså det spørsmålet hva for noe hatt du vil ha på, hva for noe øyne du vil se med, det der sikkert like mye mening om det der som mye annet. Men altså, vi har jo bra spesialisthelsetjenesten som utreder. Altså, vi har jo BUP som tar den biten, og jeg vil jo tro det at forhåpentligvis at det slik at ungdommene våre, eller ungene våre, får hjelp av noen trøng og blir utredet av noen trøng. Slik at
0: så du velger å tro på at det her at det helsevesenet som fanger opp tilfeller, og at ja, kanskje er slik resten I landet også, men at det ikke alle får den hjelpen de trenger?
1: Ja, det tror jeg, for det ser vi litt på statistikken nå, hvor du bor I landet, hva er mye uttattende medisin, ikke sant? Så det, også hva de er å utrede. Da. Så Og så spørs det, altså, vi jo litt opptatt av å se hva som skjer I landet her, men jeg lurer på om vi kanskje kunne skitt litt utom landet og se hva for noe trender det andre plasser I verden I forbindelse med ADHD. Og det kanskje ikke, kanskje vi har ikke spesielt høy prosentandel I forhold til andre. Så vi må jo, hvis vi skal sammenligne oss, så må vi jo finne ut I forhold til hva for noe.
0: Mm. En annen ting, du engasjerte sterkt I kampen rundt Fylkesvei 30, da den var snakk om bompengefinansiert utbygging av den. Nå virker det som det helt skrenlagt, vegen der, og vi har vært lappet på litt asfalt her og der. Det et tapt kapittel? Det verdt å ta opp at noe rundt der?
1: Altså, vegen og vedlikehold til vegen jo bestandig noen ting å kjempe for, men uten bom. Altså, vi jo en pendlerkommune. Altså, det jo fortan 450 som pendler fra kommunen hver dag. Og med de dieselpriser som har vært I nå, og hvis vi skulle hatt bompenger opp etter at det da spørs det hvor mye tilflyktning vi har kommet til å fått. Mm.
0: Og spesielt den bommen som delte kommunen I to, var tung å svelge for mange, skjønner jeg?
1: Ja, altså, det har jo også mye av aktiviteten foregår oppi her også, det har vært I litt fel.
0: Ja, men du kjører jo til Trondheim, rett som det du har tenkt jo helt opp på at du kjører gjennom en bom, da. Ser du noe til at det blir mindre I lommeboka?
1: Ja, jeg ser noen rekningen kommer, da.
0: Ja.
1: Nei, altså, vi er jo heldige sånn sett at ikke vi har den der bomma, men så har vi jo ikke noe kollektivtransport å skrive opp her, sånn at vi må jo bruke privatbilerne våre. Og I byene så slipper de den biten, de har jo andre muligheter. Så det litt forskjell på by og land, og altså, vi kan ikke ha alle ulampene.
0: Vi får ta praten om partiprogram og kjernesaker for Holtålen Senterparti når partiprogrammet klart. Tusen takk for at du var med oss I ettermiddagssendingen, Liv Grete Heksem, ordførerkandidat for Holtålen Senterparti.
2: Nea Radio. Nea Radio.
3: I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
4: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
5: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. November feirer Vassenguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino-stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba Gutta, pluss grønne, glitrende tre og dag. og Absolutt ABBA Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.
6: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
8: Du glad I å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober.
9: Klokka I 17.

0: Nea Radio.
1: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: Hør her!
4: Bra!
3: Lånkrevyen tilbake, og du vil få se.
4: Nei da, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
5: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. Og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
6: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
7: Bli med på Oktoberfest I Belangset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest I Belangset Arena, fredag 9. oktober.

0: Ja, nå hørte kanskje vi i går, og tidligere denne uka så har vi snakket om at det foregår litt sånn utvidet forskning på hestasjfenomenet denne uka. Og i morgen, fredagen, så inviteres faktisk publikum til å være med på nattforskning i Skarvan ved den der forskningsstasjonen som står der. Før den tid, klokka 6 i morgen, så er det foredrag om fenomenet og dets forskning i HV. Og alt det her, det betyr jo at det både forskere, det studenter og andre interesserte i dalen. Og da tenkte jeg det kanskje på sin plass å snakke med en som bor fast i dalen, Bjørn Magnar Vik. Hjertelig velkommen hit.
1: Jo, takk for det.
0: Fortell litt, Ranja, det er en travel uke for dere. Du er jo litt over gjennomsnittet interessert i det her hestårsfenomenet selv også, og driver blant annet da hestaren UFO Camp.
1: Ja, stemmer det. Jeg driver den sammen med Hilde, da.
0: Frun?
1: Ja.
0: Og ja, hva betyr det at det er slike ting som denne uka her foregår for dere?
1: Vi ser jo det at det gir store ringvirkninger da, for det vi holder på med, da, med overnatting og sånne ting, og interesse for å få en guidatur og ja, få høre litt om fenomenet.
0: Mm. Hvordan har sommeren vært da, for dere?
1: Men den har vært nesten på koronanivå liksom, i forhold til besøk. Veldig stor interesse for hestasjfenomenet og de folkene som kommer.
0: Ja, betyr at det har vært en god sommer for dere?
1: Ja, det må jeg si.
0: Jeg tenkte når du snakket korona, da så jeg for meg at da er det helt dødt.
1: Nei, for da var det jo stengt, så folk kom jo ikke ut av landet, så da valgfarte vi alt innenlands, og vi hadde jo, så lenge vi har lavår, så regnet seg jo det som sånn kohort, så da kunne de jo være og benytte det.
0: Mm. Og det er lavvann, du må si litt om dem, og det er vel litt spesielle lavår dere tilbyr.
1: Ja, det er jo en lavo med glasstak så, og med vedfyring. Så når det ligger ned der, så kan det jo ligge i senga godt og varmt og speide etter lysfenomen.
0: Ja, og jeg må jo spørre, er det noen som har sett noe gjennom takgluggen da?
1: Ja, det er ofte vi får tilbakemeldinger da, på at folk har observert, pluss at vi har jo hyttebøker som folk skriver, og det er jo, vi får jo tilsett mye bilder og opplevelser som folk har hatt da, med å være der.
0: Mm. Noe som sier meg at hestasjfenomenet er viktig for det dere driver på med?
1: Ja, jeg tenker at det er viktig for både oss og for alle rundt da, som tilbyr tjenester. Da. Vi så jo, nå er det to uker siden vi hadde prosjekthesteren hadde samling, og da er jo klart det var jo en 60-70 personer som var oppe i dalen her, og det ble jo ja, kjøpt inn mat og var på restaurant og overnatting og sånne ting, så det er jo viktig.
0: Mm. Hva gjør hestasjfenomenet med dere innbyggere da? Så er dere, skulle du si, er det bare business og bare arbeid, eller får dere tid til å ut og se litt og lete dere?
1: Ja, vi er jo ofte med mange av gjestene da, ut på speiding og sånne ting. Da. Vi tilbyr jo å være med dem og guide dem og sitte og fortelle litt og være med dem ut i felt. Da.
0: Gode historier er viktig.
1: Ja, de er jo viktige det, og de gamle historiene de blir jo aldri for gammel, for det er jo så unikt og spesielt det mange har opplevd, så det er jo klart at det setter jo sine spor.
0: Ja, og de gode historiefortellerne, de er fremdeles i hestaren, i hvert fall noen
1: av
0: dem.
1: Veldig mange av dem er jo fullt oppegående i livet og kan fortelle helt ekstreme opplevelser de har hatt.
0: Er det observasjoner nå da, om dagen?
1: Ja, vi hadde jo, er det forrige helg vi hadde folk i campen som fortalte om at du hadde sett lysglimt og sånne ting da.
0: Så det er der enda?
1: Ja, og det som er spennende er jo det som er under horisonten og under stjernehimmelen liksom. Det er jo det som gjør oppe på himmelen, så er det jo så mye satellitter og sånne ting som kan blinke og sånne ting.
0: Men det betyr at det er ikke så farlig at det er kanskje litt skyet over skyet da, for det, hvis man da ser lys under skydekket, da er det i hvert fall noe uforklarlig.
1: Ja, det er jo det som er mest spennende da. For det oppe på himmelen, det kan jo forklares med et fly eller et kanskje. Det vet vi aldri.
0: Hva betyr det her forskningsstasjonen på Skarvan? Ja, Skarvan er jo et litt fjellområde, eller sånn, ja, et område ved Øyungen som er i Hestasjfjellet. Mm. Store sjøen der. Hva betyr det for dere?
1: Det betyr jo veldig mye det, for det kommer jo studenter som blir kjent med hestaren, og samtidig så markedsfører de jo det de holder på med, og det er jo klart at ha en høyskole i bakhånd som er interessert i å bruke litt tid på det, det er jo veldig viktig. Det er jo klart den som har klart å finne ut hva dette er for en energi, eller hva som skaper det her, han har jo fått navnet sitt registrert i hvert fall.
0: Ja, men vil du at det skal, vil du ha svar på mysteriet? Ikke det kan ikke bety slutten på alt av det som skjer i dag?
1: Jo, men det er jo klart, det kan du jo stille et spørsmål om du har lyst til å finne ut av det eller ikke, men det er jo klart, ja, om det er en energikilde, så kunne du ha utnyttet den hvis du har klart å finne ut hva det er, eller at du fortsetter å leve i mystikken. Da.
0: Ja, og så det her fenomenet har jo da skapt campen dere har med spesielle lavvåer, og så har det også da fått selveste statsskog til å lage en spesiell UFO-hytte også.
1: Mm.
0: Den er jo ganske spesiell, den jo.
1: Ja, den er jo inspirert av et romskip-lignende og et svevende objekt, egentlig, så at den, og den er jo vært kjempepopulær, og masse folk som besøker den hele tiden, så det, nei, det er vel en av de mest brukte hyttene til Statskog.
0: Ja, og i morgenkveld, og så fredagskvelden, da er det, inviteres publikum ut i Hestdalsfjellet.
1: Mm.
0: På Skarvann, da, det er jo tykk å gå, en halvtime sted å gå, sikkert, men det gjør ikke så ofte. Tror du noen blir med på det her?
1: Jeg får da virkelig håpe det at folk tar turen ut og tar seg tida til det og får på seg godt med klær og sånne ting, så kan det være en unik opplevelse det. Når det har meldt litt klarvær og fint mot elga, så det anbefaler jeg absolutt alle.
0: En annerledes natt i Hestdalsfjellet?
1: Ja, hvorfor ikke?
0: Ja. Jeg merker også pågang på når det sånne arrangement som nå.
1: Ja, det bra pågang. Vi har vel ikke fullboka i helga, men det fortsatt folk som boker helt innpå, så...
0: Men det betyr at det ledig plass enda, da?
1: Det ledig plass i UFO-campen enda, så det bare å hive seg på.
0: Ja, og alt man trenger å vite om hvor man skal parkere og hvor man skal gå og den slags, det skjønner jeg at dere sitter inne med, sånn info.
1: Ja, det står nå på visithestaren.no, kan du gå inn og kikke der, eller se på Hestaren UFO-camp på Facebook, da.
0: Til slutt, Bjørn Magne, hva gjør du i morgenkveld selv, da?
1: Det får vi se da, blir det oppholdsvær så blir det vel noe rundballepressing kanskje, men hvis ikke så må vi ta turen ut og speide litt.
0: Gårdbrukeren går tromfe alt?
1: Ja, det er prioritering det å få inn gras, selv om værgudene ikke med oss om dagen, så det er jo noe snart vi må ta båtsertifikat, skal vi få inn graset.
0: Takk for at du kom inn om og ha en super UFO-helg når den tid kommer.
1: Jo, takk, i like måte. Nea Radio.

0: En 10 ukers reise vart til 4,5 år med opphold I blant annet Mexico og en rekke andre steder. Nå har Tony Vigum flyttet hjemme til Røros fordi datteren Melissa savnet vennene sine. Samtidig så ble seg liv I Rørospodden, en podcast der hun vil gi plass til mennesker og historiene fra regionen.
1: Det som trakk tilbake igjen til Røros var jo egentlig Melissa, da, datteren min på 8 år, som hadde veldig, som savnet veldig vennene sine og det å være på Røros og et lite sted. Så da tenkte jeg at, vet du hva, da flytter vi til Røros. For det sa jeg til henne når vi har jo vært I Mexico, og vi har jo vært litt frem og tilbake der I ja, 4,5 år som vi har vært på reise nå. Og det siste året har vi da bodd på Fornebu I Oslo. Og da sa jeg til henne, hvis vi ikke trives, så finner vi på en annen. Og hun har jo da savnet Røros siden vi flyttet dit, så da tenkte jeg at nå det på

0: havna vi jo i Mexico etter 3 uker. Trivdes veldig godt der da, I Playa del Carmen. Og så bestemte jeg meg for at nei, her vil jeg være lenger, så da får jeg dit at. Og så ble det noen flere perioder da, på 6 måneder og 3 måneder, så litt frem og tilbake. Så da fikk jo hun muligheten da, til å gå på internasjonal skole der, lære seg spansk og engelsk, og ble kjent med mye folk fra hele verden. Så det var en kjempeopplevelse.
1: Og for oss da, som synes det en stor ting å ta seg en uke I syden, hva gjør du liksom for å, hva det som trekker, hva det som gjør at det blir som det blir? Det?
0: Nei, altså jeg går etter det indre, hvordan det kjennes ut. Her kjentes det bra ut, her ville være, sånn her ville ha en stund. Mm. Og da jo jeg som person også veldig nysgjerrig på folk, og jeg snakker jo spansk fra før, så klart at... Jeg ble jo kjent med mye folk, jeg jo ikke redd for å prate, så da fikk jo jeg med et miljø, og Melissa, datteren min, fikk seg et miljø, og vi hadde det veldig artig og fikk oppleve både mye kultur og mye, ja, mange fine opplevelser I Mexico.
1: Mor og datter altså på lang, mange år lang ferie, og det går bra, det så du ser tilbake på her med gode, som gode minner.
0: Absolutt det gjør jeg. Jeg så glad for at jeg pakket alt og tok en sjanse, og dro I vei og bare stolet på hjertet mitt og det jeg hadde lyst til å gjøre.
1: Men du tilhører sjeldenheten, det ikke så mange som tar sjansen og gjør det?
0: Nei, absolutt ikke. Det ikke så veldig mange. Men når jeg da var I Mexico I Playa del Carmen, så møtte jeg flere som hadde gjort det samme som meg, og da kjente jeg at, så artig, det jeg et for meg selv. Kanskje jeg for meg selv her da. Men ikke på en verdensbasis, for det faktisk flere enn du tror som gjør de tingene her.
1: Jeg må spørre, hvor viktig klimaet, hvor viktig varmen I det her landet du har reist til, kontra Røros?
0: Jeg må jo bare si at jeg elsker sol og varme, og du får jo kanskje et større kontrast enn Mexico og Røros, så men man må jo bare tilpasse seg dit den kommer. Men jeg må si at varme det som det positive med å bo der.
1: Jeg må si det da, Torne, at før du for, så var det jo litt tilknyttet Nea Radio, du jobbet jo litt for oss, og da du jobbet der, så hadde du laget en podcast, som du kalte for Rørospodden, og nå blæste du liv I den igjen.
0: Ja, det jo veldig artig, for at denne podcasten startet jeg, som sagt, da jeg jobbet I Nea Radio sammen med dere I 2018. Det jo snart 8 år siden. Det, tida går fort. Og I det vi bestemte oss for å flytte til Rørosat, så kom den her tilbake. Det var en venninne av meg som sier at «En Rørospodden da? Jeg kunne tenkt meg hørt flere historier jeg da». Og så tenkte jeg litt på det, så sier jeg «Vet du hva?» Det tror jeg kanskje det dags å ta på den her. For podcast jo noen ting som jeg har drevet med også, etter at jeg da sluttet med Rørospodden for 7 år siden. Jeg har hatt min egen podcast på engelsk I 4 år, så jeg har jo fått litt mer erfaring, og jeg har vært litt mer varm I trøya da, når det kommer til podcast. Så jeg synes det veldig artig å holde på med. Jeg synes det veldig inspirerende, og nå har jeg lyst til å videreutvikle podcasten og fortelle flere historier.
1: Og I tillegg til lyd så byr du også på bilder. Jeg ser du har rigget til noen kamerastasj her og greier.
0: Ja, jeg bestemte meg. Jeg fikk jo da et tilskudd fra Rørosbankens næringsfond som jeg søkte. Og da tenkte jeg at, vet du, nå har jeg lyst til å gjøre det her. Jeg ønsker jo at det skal være profesjonelt. Og da jo lyd første prioritet, men jeg vil også ta det med bildet da, så da investerte jeg I et webkamera, sånn at vi kan da, den som hører på eller ser på, får det den følelsen av å bare være med inn I stua, der intervjuet skjer, så da blir episoden liggende på YouTube.
1: Mm. Og de første episoderne er allerede laget?
0: De I gang nå. Jeg har allerede vært I kontakt med flere av de gjestene som jeg ønsker å intervjue, og de har sagt ja, og det jo det som så fint med Rørospodden. Jeg møter så mye positivitet, og folk som bare sier ja til å ønske å være med, så jeg gleder meg til å sette I gang inn.
1: Hva slags historie du på jakt etter da?
0: Rørospodden skal være ekte mennesker, nære historier, ekte mennesker, nære samtaler og levende historier. Og alle har en eller annen historie å fortelle. Og det kan være alt ifra at du har vært på reise.

0: reise så mye over oss selv, eller det kan være noen som har laget en bedrift, som følger hjertet sitt, som bidrar med ting som kanskje ikke så mange vet. Og det mange av de her historiene som jeg har lyst til å fortelle da, gjennom å bruke podcasten min som en plattform.
1: Så sitter kanskje mange som vurderer å kanskje tørse la seg bli intervjuet av deg også, som har en god historie. Hva har du å si til dem?
0: Bare ta kontakt, og det ikke noe farlig. Dette blir en sånn veldig, som jeg sa, det blir nære samtaler, og det skal kjennes ut som en prestasjon. Det skal kjennes ut som en sånn samtale som jeg og du sitter og har nå over kjøkkenbordet. Vi skal bare prate og ha det trivelig.
1: Mm. Nå blir du intervjuet. Hvordan opplever du det, å bli intervjuet? Det jo du som skal intervjue nå.
0: Ja, for meg så det her en... Det synes jeg veldig trivelig. Jeg liker jo å prate, så...
1: Du sitter på begge sider av mikrofonen.
0: Ja, da, jeg gjør det. Jeg har jo vært på andre podcaster og vært intervjuet før. Og ja, jeg har jo da som sagt jobbet I radioen, så jeg har jo vært vant med å prate.
1: Og navnet Rørospodden, det behelder du?
0: Det behelder jeg. Rørospodden behelder jeg. Jeg har gjort en liten rebranding I forhold til podcastcoveret, for at klart, jeg har jo... Vært litt eldre jeg også da, på de 8 årene, så det jo greit å ha et bilde og sånn som litt mer up to date.
1: Litt voksnere.
0: Litt voksnere, ja. Og så har jeg gjort og tatt litt mer farge og sånn, så, som jeg da la ut og holdt på å kose meg med den der designet. Jeg synes den hele den kreative prosessen veldig artig også.
1: Det jo mange som lager podcaster. Hva gjør du for å vinne frem, for å stikke det frem I myldre?
0: Ja, det jo et godt spørsmål. Jeg tenker det viktigste å finne nisjen sin utifra hvem det du ønsker å snakke med, og hvem det du ønsker å nå ut til. Og jeg tror at det det som på en måte over suksessen med Rørospodden, fordi at det veldig, det fra folk som tilknyttet av Rørosregionen, som gjester på den. Og jeg sjekket da statistikken på hvor mange nedlastninger jeg hadde hatt. Og jeg ble veldig overrasket, for det har ut noen ting som jeg tenkt så mye på det her. Og det faktisk, jeg lagde 17 episoder, og jeg har totalt 12 000 nedlastninger, og de har vært hørt på I 52 land. Så det jo, Rørosynger, de jo overalt dem også. Det jo ikke bare jeg som færre å rese, det jo andre rørosynger, og folk som kjenner dem som blir intervjuet, som har lyst til å høre på det. Og det husker jeg fra siste runde også, at de syntes det var så trivelig å høre på Rørospodden når de var på ferie, eller når de hadde et opphold I utlandet. Og så det jo noe som folk veldig, tror veldig stolt av å være fra Røros. Så det jo en... Så jeg veldig glad og, for at jeg kan bidra med at, ja, at flere får høre historier fra personer som fra området her.
1: Og det var jo, det startet jo, la jo lista høyt da, ganske tidlig med noen gode, sterke historier.
0: Ja, og det var jo det som inspirerte meg, ja. Altså, jeg kan jo si at det var Vigdis da, søskemannen mitt, som fikk en hjernesvulst I 2017, som på en måte inspirerte meg til å starte det her. Og så hadde jeg jo egentlig ikke planlagt noe, altså jeg hadde jo ikke planlagt gjest nummer to når jeg hadde, jeg var ferdig med gjest nummer en. Da tenkte jeg sånn, ja, hvem som neste vann på lista da? Så det ble litt sånn fra uke til uke, men det gikk veldig fint det.
1: Så du startet med noen som står det nær, som du kjente veldig godt, og så ja, til slutt ble vel må ut av familien da, for å få nye gjester.
0: Ja, selvfølgelig. Det var jo Vigdis, og så var det Magne da, som vært en sånn bonusonkel for meg gjennom hele livet, som da delte sin historie. Den var også en veldig sterk historie, en av dem som de to første episoden jeg lagde var faktisk dem som jeg mest hørte på I, totalt. Altså, da får du et lite innblikk også I hvilke historier var det som på en måte fenger og ikke. Da.
1: Hvor kommer vi til å finne denne her, da, podcasten I fremtiden?
0: Dem finner du på Spotify og iTunes, Apple Podcast og der du ellers måtte høre på podcast. Og I tillegg på YouTube, da kan du se på podcasten, som da blir et videoformat.
1: Du må spørre, bortsett fra Rørospodden, hva din favoritt?
0: Min, det varierer litt. Akkurat nå så har jeg en periode der jeg hører veldig mye på David Guillen, som går på lærer mye om Kabbala, The Wisdom of Kabbala, eller så liker jeg å høre på mange...
1: Du snakker ikke kortspillet kabaler også nå?
0: Nei, det en sånn... Ja, veldig sånn gammel visdom da, fra, ja, vet ikke helt hva ting heter på norsk, men from the beginning of the time, eller hva jeg skal si. Eller så hører jeg på mye selvutvikling, som ja, Jay Shetty intervjuet, jeg synes det veldig spennende å høre på det. Så har jeg hørt mye på podcast opp igjennom oss, så nå har jeg på en måte også fått noen ideer fra andre som jeg kan bruke I min podcast, så det blir på en måte en mer sånn fast ramme enn det jeg kanskje hadde før da.
1: Viktig det å høre hva, hvordan andre lykkes, og så prøve å, kanskje om ikke kopiere, så I hvert fall gjøre noe lignende.
0: Ja, jeg prøver å ønske å gjøre det til mitt eget da. Så da kan jeg jo røpe et nytt for denne sesongen nå, da blir at jeg på en måte har en sånn, ja... et spørsmål som jeg kanskje stiller alle sammen, så det blir en veldig sånn kul greie å høre forskjellige synspunkter og perspektiver på akkurat det samme spørsmålet.
1: Mm. Jeg må jo spørre også, hvorfor velger du å gjøre det selv da, og ikke jobbe I en avis eller radio eller I et medie, bli journalist?
0: Nei, jeg har ikke... Nei, det som sagt, det kom bare til meg, så da enda bare å gjøre det selv. Det enda det jeg har... Jeg ser at det muligheten til å gjøre det selv da, og det jo det jeg har gjort med min... engelske podcast som heter Dancing Heart. Da har jeg gjort alt selv og fra A til Å, så jeg tenker at Keffer, da det bare å fortsette med det. Jeg har allerede bevist for meg selv at jeg kan gjøre det. Så
1: du nevnte sesong. Hvor mange episoder blir en sesong?
0: Akkurat nå så målet mitt å ha 12 episoder til, altså, I løpet av resten av, eller ut året her. Og så... kan jeg på en måte da ta en liten revurdering, men jeg ønsker jo at det skal være en episode I uka. Hver episode kommer ut på fredager, som sist. Det var det som var lanseringsdagen da, og det tenker jeg at det var positivt, at folk kan ha noe å kose seg med I løpet av helga.
1: Ja, jeg må jo spørre, hvordan går det an å leve av å være podcaster da?
0: Ja, det alltid mulig.
1: Så. Ja, det målet ditt?
0: Ja, det målet mitt.
1: Men da må du kanskje nå litt ut av Røros da, med tanke på nedslagsfelt.
0: Altså, den jo allerede I 52 land, så jeg har jo allerede nådd ganske langt ut av Røros, men jeg tenker at alt mulig. Man trenger ikke å... Man må alltid starte smått. Altså, ikke smått sånn sett, men at man må starte, og så må man jo bare bygge det videre. Og jeg ser jo potensialet med å gjøre det her til en live-podcast. Vi kan ha live-podcast på biblioteket. Vi kan... Det mange ting man kan gjøre med det her.
1: Ja. Og når det kommer til gjester, det noe minste felles multiplum der? Må man være Røros-ing?
0: Må ikke være røresing. Jeg tenker at jeg har lyst til å leke litt med okay, tilknyttet av røresregionen. Det mange måter å være tilknyttet av røresregionen på. Du kan ha bodd her, også du kan ha forfedre, også du kan ha vært der en periode, du kan ha bidratt med noen ting til røresregionen. Så jeg tenker at man trenger ikke å låse seg akkurat til at du må ha bodd og født oppvokst her heller. At man kan se litt større på det. Så vil jeg også ikke bare ta enkeltpersoner, men jeg vil også snakke litt mer med bedriftseiere og gjør det litt mer innenfor næringen, da, for det jo mange ting som skapes i stort og smått her I Røros-regionen, og det jo helt fantastisk at det så mange bidragsytere I en så liten plass, egentlig, når du tenker på det. Mye ressurser her, og før I tiden så var jo ressursene I gruvene, I koppåret, og det var jo der vi levde, men jeg tror at ressursene, I folka som bor her, I historien som de bærer på, og det her blir en plattform hvor de historiene blir fortalt, og jeg tenker at det blir jo også en del av verdensarven på Røros, så derfor så det viktig at, så jeg veldig opptatt av at verdiene I Rørospodden da skal følge Røros som plass og region står for med I verdensarven da, med tanke på det som at det skal være ekte og nære og levende, så... Nei, det blir veldig bra det her.
1: Det sa Torny Vigum, som står bak Røros-podden.
2: Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. Vips 400 kroner til 20905 og bli med I trekningen.

0: 15 kroner.
1: Nea Radio.
2: Nea Radio.
3: Besøk Jan Kåres bil hos Ward. Brukt bilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
4: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
5: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det er både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
6: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

0: Nea Radio.
1: I dag ble det klart at Senterpartiet peker på Siv Sætran, fylkesleder i partiet, som Stjørdals nye ordfører, mens Eli Arnstad sykemeldt. Samtidig har flere lokallag foreslått Sætran på topp på partiets fylkestingliste til neste års valg. Nå bekrefter Sætran at hun har bestemt seg for å takke nei til en plass på fylkeslista.
2: Valget mitt egentlig dittet ned på at jeg har funnet ut at jeg trengs mest på Stjørdal. Så jeg har egentlig nå varslet til nominasjonskomiteen i Trøndelag Senterparti at jeg ikke er aktuell for fylkestingslista i neste periode. Og som fylkesleder også er jeg på en måte veldig bekvem med den vurderingen, fordi jeg veldig opptatt av å bygge laget, og vi har så mye flinke folk som kan bekle de posisjonene, så det er jeg veldig trygg på at det kommer til å bli godt ivaretatt.
3: Var det et vanskelig valg å ta, Siv Sætran?
2: Nei, det var det ikke. Jeg skal være så ærlig å si at jeg hadde egentlig bestemt meg litt for det før sommeren i forhold til fylkestingslista. Jeg har sittet i en periode tidligere på fylkestinget, men så er det i lokalpolitikken jeg trives best, så sånn sett så når ting skjedde også helt lokalpolitisk i høst, så ble det på en måte et veldig enkelt og rasjonelt valg til syvende og sist.
3: Betyr det at du sier nei til å stå på toppplass, men at du fortsatt vil stå på en plass til fylkestinget?
2: Nei, jeg kommer til å ha for så vidt varslet om at jeg ikke er aktuell som kandidat. Jeg tenker at jeg skal være med som fylkesleder og backe gjengen som går på den lista, og så skal jeg være ordfører i Stjørdal, og det tror jeg vil kreve sitt av meg, og det er det jeg skal bruke tiden min på.
1: Det sa Senterpartiets Siv Sætran. Vi skal snart få høre hvilke tanker hun har om det å bli ordfører i Stjørdal, men først...
4: Misan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.
1: Et enstemmig Stjørdal Senterparti peker altså på Siv Sætran som ny ordfører i Stjørdal, mens Eli Arnstad sykemeldt. Arnstad fortalte i forrige uke at hun skal behandles for brystkreft, og ta over som ordfører under sånne forhold er ganske spesielt, sier Sætran.
2: Nei, altså, det skjer jo på bakgrunn av en helt ekstraordinær situasjon når avgåtte etter hvert ordfører Eli Arnstad fikk en alvorlig kreftsykdom. Så har jo ting skjedd ganske fort i det siste, og hun skal få fritak. Det blir jo endelig behandlet neste uke det også. Og da var det på en måte veldig klart for oss som var tett på og rundt at hun må få fritak så fort som mulig, og vi må ha en ny person inn. Og jeg bestemte meg for så vidt tidlig på det i forhold til at hvis gruppa og partiet pekte på meg, så skal jeg ta den utfordringen.
3: Nå kommer du jo inn i en posisjon der det har sittet veldig mange kjente senterpartister før deg. Er det litt ærefrykt du tar på deg det her?
2: Ja, jeg har jo vært så heldig at jeg jobbet tett på dem alle sammen, helt fra Jon Arnt Elverum til Ivar Vigdenes og sist nå Eli Arnstad. Det er jo dyktige folk som har liksom jobbet 24-7 for kommunen og snakket fint og varmt om Stjørdal i alle sammenhenger de har møtt, og jeg vet også at det har kostet mye, fordi det å være ordfører, det er ikke en 9-4 jobb, det er mer enn det. Men sånn sett også så føler jeg på en måte at om en kan si at en vet hva en går til, det er kanskje å ta i, men jeg tror på en måte at jeg vet hvertfall litt hva som møter meg, og som kreves av meg som ordfører. Og det tenker jeg er en grei ting å ha med seg.
3: Vil du gjøre endringer?
2: Jeg skal være litt forsiktig inntil jeg er verd med å varsle så veldig mye programerklæring i forhold til hva jeg skal bruke tiden min på, men jeg er jo veldig opptatt av at jeg nå skal bidra til at dette blir en litt sånn sømløs overgang, og at innbyggerne egentlig strengt tatt ikke skal merke så stor forskjell. Politiske kursen er nå satt, og vi har nå det samarbeidet vi har i Stjørdal politisk. Men det som er viktig for meg er jo at vi på en måte bare holder trykket opp, aktiviteten opp, og er med å understøtte at alle som vil komme og flytte og bo i Stjørdal skal ha best mulig forutsetninger for å leve gode liv her. Og det tenker jeg en ordførers viktigste oppgave er å tilstrebe og jobbe etter.
1: Det sa Siv Sætran, som altså midlertidig ordfører i Stjørdal, mens Eli Arnstad sykemeldt. Reporter på innslaget var Knut Inge Skjea.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 km? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil. A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
2: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Bærbar blæblæblæs.
3: Blæblæblæblæs.
2: Blæs,
3: blæs, blæs.
2: Vel blåst.
4: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Er du glad i å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober i Vaurdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste i Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.

0: program presenteres av
1: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Lørdag 10. oktober det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen. Få med deg låter som

0: Trondheim Storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Du, si noe skitten til meg.
2: Bilen din.
1: Nå da?
3: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.
4: Når noen i slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdiene, vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101.500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101.500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Skal du pusse opp eller bygge nytt, da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
6: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
8: Karius og Baktus tilbake. Nå kan du bli med inn I munnen til Jens I Turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.

0: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
1: Du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En brannbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
0: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
6: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa-musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
7: Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
8: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekningen. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
2: Hør her!
3: Bra!
2: Lunkrevyen tilbake, og du vil få se.
4: Neida, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
5: Ja, Lunkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
6: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
7: Sendingen presenteres av...
8: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Besök Jan Kåres bil på Kvård. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besök Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
2: Skal du pusse opp eller bygge nytt, da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
3: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra turnéteatret I Trøndelag lager høstteater av Fredrik Backmanns suksessroman, en mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.

0: Nea Radio. Nea Radio.
1: Ooh, baby, I love your way. Every day.
0: Klokka 20.
2: Programmet presenteres av
3: Middagsbuffet hos Café Langseth i Selbu.

0: Terje! Terje!
1: Ja! Vent litt da! Dere må bære inn ved her! Åh!
0: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
2: Jo, åh, kanskje det!
0: Jeg ser Gaula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her?
2: Åh, kan ikke du få til du? Vær så snill!
3: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
4: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
5: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.

0: hører jeg på Nea Radio. Ansvarlig redaktør Bjørn Lee Rønningen.
1: Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekningen. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: Ah, det er umulig å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da, det skjer ikke.
1: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
2: Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
3: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassenguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino-stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba-gutta, pluss Grønne, Glitrende tre og dag og Absolutt Abba-show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.
4: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.

0: Ønsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisset ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet, og for en bil! Melhus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i 3 år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer.

0: Nav 4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
2: Bli med på Oktoberfest I B. Langset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest I B. Langset Arena, fredag 9. oktober.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. 3 dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
2: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfesttrondheim, 2. og 3. oktober.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: Hør her!
1: Bra!
0: Lunkrevyen tilbake, og du vil forså.
2: Neida, forså! Det får ikke så noen ting som helst!
3: Ja, Lunkrevyen spiller på Trudvang de 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
4: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter bærbar blæblæser.
5: På Felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
6: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert annethvert år? Vi passerer flakk med bensin og service til EU-kontroller på alle biler, opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakne bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
0: Å, så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
3: Ja.
2: Ja.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
6: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
7: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.

0: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
1: bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæblæs.
2: Blæblæblæs.
1: Blæblæs.
2: Blæblæs.
0: Vel blåst.
3: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
5: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement i over 25 år på lokaler rundt i Midt-Norge. Ta kontakt, vi

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

0: Klokka er 23.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sie Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffé for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.
1: Lete du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.
2: Hei, jeg en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt av. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våte.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 20905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 20905 og bli med I trekningen.

0: er du ute i trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Breisås kommer til Stjørdal lørdag 17. oktober på Værnes Bar. Du får hits og slagere på løpende bånd. Men hver gang jeg blir tøff. Og det blir Wild West Party. Billettsalget, det i gang. Med millioner av avspillinger på Spotify er Breisås klar for Værnes Bar lørdag 17. oktober. Billetter kjøper du på Hoopla.
2: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer inn.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
2: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: Cornelius Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Cornelius Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Cornelius Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Breisås kommer til Stjørdal lørdag 17. oktober på Værnes Bar. Du får hits og slagere på løpende bånd. Men hver gang jeg blir tøff. Og det blir Wild West Party. Billettsalget, det I gang. Med millioner av avspillinger på Spotify Breisås klar for Værnes Bar lørdag

interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: Så her, Lånkevin tilbake.
1: Nei, Kristian, vent litt. Hæ? Kan du ikke sitte her og si på radioen, så her?
0: Jo da. Så her, Lånkevin tilbake.
1: Nei. Nå, faen, du kan ikke bruke de ordene på radioen.
2: Lånkevin det?
1: Nei, så her. Det ingen som ser noe på radioen. Du må bruke hør her. Ja. Hør her. Hør her!
0: Bra! Lånkevin tilbake, og du vil få se.
1: Nei da, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
3: Ja, Lånkevin spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de se.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i 3 år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn og Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer i

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 20905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 20905 og bli med I trekningen.

0: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfesttrondheim.no.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
2: Sendingen presenteres av
3: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisset ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
1: Har vi noen planer til uka, eller?
2: Nei. Hytta da, eller?
1: Ingenting som skjer der nå. Det er mellomsesong der.
2: Hvor det skjer masse, da?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.